0: bakom kravet på ett återlämnande. Och att man redan beviljats medel för transporten tolkar Kerstin Andersson som ett gott tecken.
1: Nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet, vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
2: Reportare var Sameradions Maria Unga och Jörgen Heikki. Och när Kulturnytt är tillbaka om en timme så hör vi vad vår kritiker har att säga om den här aktuella filmen.
3: Jag vill snacka med dig, apparat.
4: Snälla, kalla mig Lilly.
3: Vi leksakerna jobbar hela sommaren för att försöka få Bonnie att skaffa kompisar. Ja. Men så kommer du och förstör det med ditt. Du lyssnar inte ens på mig.
4: Jo, jag lyssnar alltid.
2: Ja, det ska handla om Toy Story 5 när Kulturnytt är tillbaka om en timme. Marcus.
5: Det ser vi fram emot. Tack så länge, Andrea Valderrama. 5:07 är klockan. Hög tid för SMHI, Christopher Greenland. God morgon.
6: Ja, god morgon. Ett lågtryck cirkulerar över Norska havet och tillhörande fronter rör sig under dagen åt nordost över landet. I samband med detta berörs främst nordvästra Svealand och södra Norrland av regn eller skurar. Och i landets södra halva strömmar lite varmare luft in från sydväst. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Molnen dominerar och i främst den östra delen passerande skurar. Under eftermiddagen spricker molntäcket upp och till kvällen mest soligt väder. Dagstemperatur 16-22 grader, varmast i Östersjölandskapen. I natt mest klart, men under småtimmarna kan nya moln breda ut sig västerifrån, då 10-15 grader. Västlig eller sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Hela Svealand, även här mycket moln och här och var passerande skurar, men från eftermiddagen allt mer utrymme för sol. Dagtid omkring 20 grader. I natt klart till halvklart och i den nordvästra delen fortsatt någon skur. Nattetid 9-14 grader. Vind omkring väst, i natt mest svag och växlande. Södra Norrlands kustland och inland, molnigt och tidvis skurar. Fram på dagen 13-18 grader, i Gästrikland och Hälsingland 18-22 grader. I kväll drar de flesta skurar bort och molntäcket luckras upp. Natttemperatur 5-10 grader och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter, mycket moln och tidvis regn eller skurar. Dagstemperatur 10-15 grader, i den högre terrängen 5-10. Sent ikväll uppehåll och minskande molnighet. I natt 3-8 grader, vind omkring nordväst eller växlande. Västerbottens län, en del sol men under dagens gång ökande molnighet söderifrån följt av regn eller skurar. Temperatur runt 15 grader, i fjällen något lägre. I natt uppehåll och över kust och inlandet uppklarnande. Nattetid 5-10 grader. Vind omkring syd, i natt västlig. Och Norrbottens län. I Tornedalen en del moln som kan vara täta, annars gott om sol och fram på dagen 14-19 grader, i fjällen 8-15. I eftermiddag breder mer moln ut sig söderifrån och under kvällen tar sig skurar in över fjällen och delar av inlandet. Natttemperatur 6-11 grader, i fjällen något lägre och mest svag vind. Imorgon på midsommarafton strömmar varmare luft in över landet söderifrån. I södra Sverige väntas allmänt 20-25 grader och i norr 15-drygt 20 grader. I övrigt varvas moln med sol och en och annan skur kan det bli, främst i Norrland. Och vidare under helgen bjuds det på ännu varmare väder. Samtidigt ser vädret också ut att bli ostadigt med kraftiga skurar på många håll. I söder även kraftiga åskskurar. Klockan 6 hade Stockholm 14 grader, Göteborg 15, Malmö 16, Karlskrona 14, Kalmar 13, Visby 15, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 14, Karlstad 12, Gävle 15, Mora 13, Sundsvall saknar jag tyvärr uppgift på, Östersund 9, Umeå 12, Vilhelmina och Luleå 10 och Kiruna 6 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med en minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 morgon.

0: Och det är idag med mig, Marcus Nilsson. Varmt välkommen att vara med oss den här morgonen, dagen innan midsommar. Klockan är snart 7, det är dags för ett morgoneko med Marta Einarstam-Karis. Viktigt val i Storbritannien handlar om.
1: Precis, Makerfield. Det kan avgöra om Burnham utmanar Starmer.
0: Mer om det alldeles strax också. Och sen 7:15, Aftonbladets granskning. Tidigare generaldirektör fick lämna sin post på Folkhälsomyndigheten för tvivel kring regeringens satsning på existentiell hälsa. Strax är alltså Jakob Forssmed, socialministern från Kristdemokraterna, med. Han svarar på det. Men nu är 7:00 och det är dags för ett morgoneko.
1: Avtalet mellan USA och Iran är klart, men överenskommelsen är en mardröm för Israels Netanyahu. Valet i Makerfield kan avgöra om Burnham utmanar Storbritanniens premiärminister Starmer, och EU kan utse sändebud för samtal med Ryssland. Det är några av rubrikerna i Ekot 7:00. God morgon. Först i Ekot om avtalet mellan USA och Iran som ju undertecknades i natt. Det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Den tidigare vicepresidenten Mike Pence kallar uppgörelsen för en form av eftergiftspolitik, och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Hon säger, citat, att det är ett stort misstag att betala för att återuppbygga ett hot som just slagits tillbaka, slutcitat. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Samtidigt finns det röster som välkomnar avtalet eftersom det minskar risken för fortsatt militär eskalering i regionen. Men den kraftiga interna kritiken i det republikanska partiet och MAGA-rörelsen visar att avtalet redan nu är politiskt kontroversiellt, trots att det lyfts fram som ett genombrott av Trump-administrationen. Peter Gustafsson, Washington.
1: Och avtalet mellan Iran och USA är en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, nu senast på G7-mötet.
3: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
4: Utan USA och mig hade Israel inte funnits, sa Trump på G7-mötet. Jag har haft en mycket bra relation till Bibi, men nu måste Bibi visa större ansvar när det gäller Libanon och Hezbollah. Alldeles för många människor dödas. De kan inte bomba flervåningshus varje gång de letar efter någon.
3: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
4: Bibi Netanyahu har under många år beundrats i Israel för sin mycket nära och speciella relation till USA och till Donald Trump. Och det hade Netanyahu hoppat skulle gynna honom inför höstens val, tillsammans med en storslagen seger över Iran som skulle se regimen störtad, atomvapenhotet eliminerat och ett nytt Mellanöstern födas. Segern skulle ha överröstat 7 oktober-katastrofen där Netanyahu misslyckades att skydda sitt folk från Hamas massaker. Istället slutar kriget med ett potentiellt starkare Iran rent strategiskt och en israelisk premiärminister som i många väljares ögon ser svagare ut än någonsin. Det är en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister att läxas upp av Trump och höra honom offentligt slå fast att Bibi kommer att lyda mig, säger tidningen Times of Israels chefredaktör David Horowitz.
5: It's not the first time that he said Netanyahu will do what I tell him to do. That's frankly an intolerable situation.
4: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
1: Sverige nu. Igår fick regeringen ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti. En vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kattahåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter förslaget.
6: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar i primärvården och sjukhusvården. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
4: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
7: De gör vad de kan, så att säga.
4: Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
8: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
4: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. När det kan ske kan sjukvårdsminister Elisabeth Lann inte svara på i nuläget.
9: Ja, min avsikt är att ta det vidare så snabbt det går.
4: Vad betyder det då?
9: Ja, så snabbt det går.
4: Ja, men innan valet?
9: Jag hoppas att processen ska gå snabbt.
1: Sist är sjukvårdsminister Elisabeth Lann, reporter Ida Svansbo. Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materiellverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med en tysk tillverkare. Det handlar om minkastarsystemet Skorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Fram till och med maj lyfte de norska stridsflygen 43 gånger för att möta ryskt flyg på internationellt vatten. Det är att jämföra med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. De senaste veckorna har diskussionen om direkta samtal mellan EU och Ryssland intensifierats. Ett alternativ är att EU utser ett sändebud som har direktkontakt med Moskva. Utrikesministern har tidigare avfärdat sådana här förslag. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling menar att det kan finnas en poäng med ett särskilt sändebud.
10: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
11: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
12: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
11: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
13: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson, reporter Hiva Abdelzadeh. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnade styrräntan oförändrad på mellan 3,5 och 3,75% vid sitt möte igår, som var det första under nye chefen Kevin Warsh.
2: Trots det väntade beskedet att lämna räntan oförändrad reagerade marknaden tydligt. Räntor på amerikanska statspapper steg, dollarn stärktes och börsen föll något. Bakgrunden är att Fed signalerar en mer åtstramande linje framöver. Flera ledamöter i Federal Reserves styrelse räknar nu med en räntehöjning redan senare i år. Samtidigt som prognoserna visar att inflationen ligger kvar över målet på 2%. Och inflationen är något som den nya Fed-chefen Kevin Warsh säger måste kontrolleras.
14: The commitment to deliver is strong, unanimous and unambiguous. And that's, I think, an important message. We've missed for 5 years and we're going to fix that.
2: Federal Reserve har missat inflationsmålet i 5 år och det ska nu åtgärdas enligt Warsh. En annan sak som sticker ut med den nya centralbankschefen är förändringen i kommunikationen. Centralbankens uttalanden efter mötet är betydligt kortare än tidigare och saknar tydlig vägledning om framtida räntebeslut. Ett tydligt brott med hur Fed har arbetat de senaste åren. Slutsatsen är att Warsh markerar en ny kurs, mindre prat från Fed men större beredskap att höja räntan om inflationen biter sig fast. Peder Gustafsson, Washington.
1: I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer.
15: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
16: Jag träffade Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Keir Starmer har inte levererat det han lovade, menar den politiska journalisten och kolumnisten Ian Dunt, som följt brittisk politik i många år.
17: Now, when Keir Starmer came in, the promise was a sense of quiet, dutiful, competent government. He has not delivered on it.
16: Starmer lovade en stabil, kompetent regering, något som britterna verkligen önskade sig, men han har inte lyckats, menar journalisten Ian Dunt. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Stilla sittande barn och unga är något som riksdagspartierna oroas över. Det visar en kartläggning som Radiosporten gjort. Vi hör moderaten och riksdagsledamoten Jesper Skalberg Karlsson.
18: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
19: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
20: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
21: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
22: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
23: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
19: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
24: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
19: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
25: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
19: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
26: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Reporter här, Radiosportens Malin Rimfors. Ett av Europas äldsta träd, den så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som tros ha stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, det rapporterar BBC. Enligt legenden använde banditen Robin Hood trädets ihåliga stam som gömställe. Turism tros vara en betydande faktor till att trädets hälsa försämrats. Så ska vi få en väderprognos då. Under morgonen mycket moln och lokalt duggregn över södra Sverige. Under dagen luckras molntäcket upp och varvas med allt mer sol. I Dalarna och i sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en moln idag och tidvis regn, medan nordligaste Norrland får soligt väder. Temperatur från i söder runt 20 grader till i norr runt 15 grader. Det var Ekot, nu tillbaka till dig, Marcus Nilsson.
0: Ja, det ska handla om regeringens uppdrag om så kallad existentiell hälsa. Ett uppdrag som blivit omstritt, omdiskuterat. Och enligt Aftonbladet igår så ifrågasatte Folkhälsomyndighetens dåvarande generaldirektör Karin Tegmark Wisell uppdraget, och kort därefter fick hon då lämna jobbet. Välkommen hit, Jakob Forssmed, kristdemokratisk socialminister.
3: Tusen tack.
0: Om vi börjar i bara den änden, definitionen av existentiell hälsa, vad är det?
3: Men jag skulle säga att det är liksom upplevelsen av mening, av sammanhang, kanske samhörighet i livet och tillvaron. Och det här är ju många forskare som ägnar sig åt detta. WHO har ju sagt detta sedan 40 år tillbaka, att det här är en viktig dimension av hälsan som både liksom är ett mål i sig, men också som kan bidra till att man förstår övrig hälsa på ett annat sätt, eller som kan bidra till att man vill göra förändringar i sitt liv för att uppnå hälsa. Och jag tror alla förstår att den meningsförlust vi har idag, där unga män allt högre utsträckning, 25-35%, beskriver livet som meningslöst.
0: Okay,
3: det kan vi inte fortsätta ha.
0: Nej, men vad grundar du den här definitionen på då? För i mars 2024 så ger du och Socialdepartementet Folkhälsomyndigheten uppdrag att utveckla arbetet med existentiell hälsa inom ramen för den nationella folkhälsopolitiken. Är det deras slutsats som du utgår ifrån nu när du ger en definition?
3: Jag försöker ju ringa
0: in... Eller är det din egen bild?
3: Jag försöker ju ringa in det här begreppet lite för lyssnarna. Sen är det naturligtvis något mer komplicerat än så. Folkhälsomyndigheten talar ju hellre om liksom existentiella perspektiv på hälsa och så. Men bara för att ringa in... Begreppet är ju inte det centrala här. Utan det centrala är ju att det finns saker som vi liksom inte riktigt tillräckligt uppmärksamma, tycker jag. Om vi tittar på till exempel unga vuxna, så upplever de en enorm meningsförlust i tillvaron. Man saknar hopp, mening och inte den här känslan av sammanhang. Och det är grundläggande för att en människa ska fungera.
0: Och syftet då med att ge Folkhälsomyndigheten det uppdraget, var det det du ville ringa in då? Eller vad var syftet med det här?
3: Syftet var ju att se, kan vi inkorporera mer av arbete för att ge utrymme för den här typen av frågor i folkhälsoarbetet? Inte nödvändigtvis i sjukvården, men i det breda folkhälsoarbetet. Om man tittar till exempel på länder som jobbar aktivt med en strategi för psykisk hälsa som Australien, då kallar man det för ABC-metoden. Ja. Och då handlar det om att vara aktiv, att finnas i ett sammanhang, att känna gemenskap. Och den tredje komponenten är, gör någonting som skapar mening. Alltså man menar att det här spelar en stor roll för välbefinnande och hälsa i övrigt.
0: Just det. Och det här var ett prioriterat arbete?
3: Ja, det var ett av 34 uppdrag som Folkhälsomyndigheten fick under det året. De fick 11 uppdrag på smittskyddsområdet och när det gäller beredskapsläkemedel. Och så fick de ett om att utforska och utveckla kring det här.
0: Men det var prioriterat?
3: Ja, uppdragen är ju prioriterade förstås. Men i relation till annat så är det här ett litet, mycket begränsat uppdrag i relation till
0: De fick ju också i uppdrag att definiera vad faktiskt det här betyder, det här begreppet. Min fråga är, hur kunde regeringen då ge dem ett uppdrag då, prioriterat bland andra som du tycker det, för att förbättra folkhälsan, när man inte från början hade en definition kring det?
3: Därför att det här behöver också sättas i en svensk kontext.
0: Ja.
3: Det förstås på lite olika sätt i olika delar av världen. Och jag tyckte det var liksom, titta på, går det att sätta det här liksom i en
24: i en svensk kontext. Och det finns ju forskare som jobbar med detta, men det finns liksom inte en entydig definition av det i Sverige på det sättet. Och det tyckte jag var angeläget att titta på. Går du hitta en sån för att utifrån den sen jobba vidare? För att det är ju lite svårfångat, ja. Men för att det är svårfångat eller svårmätbart, vänta lite, så är det ju inte oviktigt. Ta till exempel Anders Rosengrens oerhört breda arbete i Göteborg. Han är professor i molekylärmedicin. Han menar ju att det här är centralt för att människor ska vilja göra andra förändringar i sina liv. Mm. Alltså om man säger till någon, du borde göra de här förändringarna, livsstilsförändringarna, så kan det vara svårt att få till det. Men om man hittar en mening med att göra dem, då blir det lättare att genomföra.
0: Men är det statens uppgift? Är det Folkhälsomyndighetens uppgift att ge folk en mening med sitt liv?
24: Nej.
0: Om man inte vill ha någon mening då?
24: Ja, det, då har man...
0: Ja, men det är väl upp till var och en, menar jag.
24: Eller? Självklart. Ja. Att staten kan ju inte berätta vad som är meningen med livet.
0: Nej.
24: Men staten kan, tycker jag, kan ha en uppfattning om att livet är värt att leva.
0: Mm.
24: Det är ju grunden för suicidprevention. Det är ju grunden för att vi faktiskt har tvångsvård, att vi utgår ifrån att människor tycker att livet under normala omständigheter är värt att leva.
0: Mm.
24: Vi bedriver ju sån vård och omsorg inom sjukvården som hjälper människor med existentiella frågor i livets slutskede när man drabbas av svår sjukdom och så. Det är inget konstigt.
0: Du ger din uppfattning här nu, du nämner en annan som också har en liknande uppfattning så som du, att det här är viktigt. Men det är också flera forskare inom det här fältet som också är kritiska. Vi kan lyssna på den tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén. Han är överläkare på Sahlgrenska sjukhuset. Vi lyssnar på honom.
4: Folkhälsomyndigheten har ett oerhört viktigt uppdrag för svensk folkhälsa, för infektionssjukdomar och smittskydd. En expertmyndighet ska ju jobba med sånt som är vetenskapligt, som vilar på en vetenskaplig grund. Och det här är uppenbart att det här är mer flum än vad det handlar om vetenskap. Det finns mycket annat som den här myndigheten ska lägga skattepengarna på.
0: Mm. Kostnaden för det här, enligt Aftonbladets rapportering, 8 miljoner. Vetenskapligt flum, hör vi här. Det är inte vetenskapligt belagt det här.
24: Magnus Gisslén arbetar ju med smittskydd och är ju smittskyddsläkare. Jag har stor respekt för honom. Och det är ju där
0: han har
24: som,
0: också tidigare varit statsepidemiolog.
24: Ja, det är där som, ja, absolut. Jag har stor respekt för Magnus Gisslén. Men vi kan kolla då till exempel på Kungliga Vetenskapsakademins kommitté för hälsofrågor. De anordnade ju förra året ett symposium om just detta. För man anser att det här är viktigt för samhället att fundera på när man tar sig an frågor om hälsa. Och det gör man ju mot bakgrund av ökad känsla av hopplöshet, att vi drabbas av oerhört mycket sjukskrivningar till exempel på grund av psykisk ohälsa. Och de menar att det här är någonting vi måste ta oss an för att liksom öka motståndskraften i samhällen också. Och de är ju inga flummare i Kungliga Vetenskapsakademin. Alltså det, någon måtta får det ju vara på det här också.
0: Okej. För slutrapporten har ju kommit från Folkhälsomyndigheten. Man skriver där att arbetet visar att både existentiell hälsa kan mätas och att existentiell hälsa är något omätbart. Vad innebär det för dig?
24: Det innebär det jag sa, att bara för någonting är lite svårfångat så betyder inte det att det är oviktigt. Utan man kan ju tänka så här, meningen med livet kan vara lite svårt och svårfångat, men mening i livet, det tror jag vi måste hjälpa varandra att få syn på. Och där kan ju olika initiativ inom folkhälsoarbetet spela roll. För har vi inte det, som många unga nu upplever, när vi töms på mening, inte minst av tekniken, vi ställs inför nya frågor där vi inte kan skilja på maskin och människa på samma sätt som tidigare. Vi upplever att vi blir lämnade efter en liksom timma scrollande med en meningslöshet. Ja, då behöver vi fundera på hur skapar vi utrymme för den typen av frågor.
0: Du säger också att det här nödvändigtvis inte ska användas inom vården. Hur ska det här konkret användas för att förbättra folkhälsan då? Har du någon idé om hur det ska nå allmänheten då?
24: Så här, det finns ju många sådana initiativ inom civilsamhället förstås som redan pågår. Ja, det finns i både kyrkliga och sekulära sammanhang. Vården arbetar ju redan med detta inom vissa områden när man möter människor i livets slutskede. Och jag tror att de flesta inser att har en person till exempel som får en stor livsförändring kanske aldrig kommer återfå sin fysiska hälsa på samma sätt tidigare, att bara lämna den i det skedet utan att liksom försöka hjälpa till att hitta en riktning eller en ny mening.
0: Kan du få mig att förstå då bara, Jakob Forsman? För att du nämner det själv, vården till exempel, de använder ju det här redan. Det finns personcentrerad vård, man ska ta ett holistiskt grepp kring olika patienter. Förklara för mig, vad är det som du menar att det här är så viktigt? När det finns kritik, det handlar om flum, det är inte vetenskapligt belagd. Folkhälsomyndighetens rapport säger att det går att mäta, men det går också inte att mäta. Varför är det här så viktigt då?
24: Därför att det här är en grundläggande dimension i
0: det mänskliga livet. Men det finns ju redan.
24: Ja, men då
0: men det
24: så.
0: Finns ju redan men då är det väl inget, då är det men varför har man utrett det då? Gett Folkhälsomyndigheten det här uppdraget? Det är det jag inte får kläm på.
24: Därför att vi inte riktigt tar in det här, tycker jag, tillräckligt mycket i vårt tänkande kring de här frågorna. Att det här är en grundläggande dimension av mänskligheten. Mm. Vi har under lång tid, tycker jag, lite för mycket reducerat människan till summan av hennes celler. Det här säger ju också, om man läser i psykiatrisk tidskrift till exempel, då skriver man där i en ledare, har vi tappat bort hoppet i vårt arbete? Att vårt arbete syftar till att skapa hopp hos människor. Mm. Det är en egen reflektion hos en yrkeskår då, i specialistpsykiatri till exempel. Så att den här typen av frågor tycker jag är helt rimliga att man ställer och liksom jobbar med.
0: Okej. Okay. Enligt Aftonbladet ska också Karin Tegmark-Wisell, den tidigare generaldirektören, varit skeptisk mot det här uppdraget då kring existentiell hälsa. Kort därefter fick hon lämna posten som generaldirektör. Aftonbladet har flera källor att det handlar om det här, kanske även om andra uppfattningar. Var det därför hon förlorade jobbet?
24: Nej, hon har inte uttryckt någon skepsis eller någon kritik mot det här uppdraget till mig eller regeringen, och därför kunde heller inte få något skäl för att hon lämnade sin roll för när hon gick till en annan roll som ambassadör för global hälsa, en av regeringens viktigaste prioriteringar inom biståndet, där hon gör ett väldigt, väldigt bra arbete.
0: Så hon hade ingen kritik mot existentiell hälsa? Hon tyckte att det var rimligt att lägga tid och resurser på?
24: Ja, hon framförde inte någon sån kritik eller skepsis.
0: Men det fanns ingenting annat då som Karin Tegmark-Wisell ska ha varit skeptisk mot som gjorde att hon förlorade jobbet. Det är ju flera av varandra, flera källor till Aftonbladet som gör gällande att det var det handlade om.
24: Nej, hon har inte uttryckt någon sån kritik, och därmed kan det inte heller vara så. Så att jag förstår inte alls det där. Det där saknar helt grund. Men nu upprepas det som en sanning. Och
0: jag frågar dig. Du får väl berätta din.
24: Jo, det gör jag också.
0: För regeringen har ju annars möjlighet att byta ut myndighetschefer. Det är ju inget konstigt i sig. Om myndighetschef har en annan uppfattning, så ligger det, regeringen har den möjligheten.
24: Så är det. Och Karin Wisell, hon lämnade sitt uppdrag för att gå in i ett annat uppdrag som ambassadör för global hälsa. Jobba med prioriteringarna kring antibiotikaresistens, kring sexuell och reproduktiv hälsa, till grundläggande hälsovård och den typen av frågor där hon har en utmärkt kompetens för att göra ett väldigt, väldigt bra arbete.
0: Okej, för hon gjorde sig också känd som under pandemin som arbetade mycket med de frågorna. Det är kanske där de tvivlarna finns, men det ligger inget i det då.
24: Alltså det ligger ingenting i det här påståendet som finns i Aftonbladet.
0: Okej. Okay. Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, socialminister. Tack så mycket för att du kom hit den här
24: morgonen. Tusen tack.
0: P1-morgon, vi rullar vidare och det har blivit hög tid för radiosport, och det domineras utav herrarnas VM-fotboll.
5: Ja, tack så mycket. God morgon, säger Radiosporten denna torsdag. Vi öppnar upp den här sändningen med det som var stormatchen sent igår kväll. England fick en drömöppning på VM.
6: Snabb boll i djupled, och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
7: Ja, det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten, och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
8: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
6: Innebollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Harry Kane är en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
7: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England, och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
5: Reporter Astrid Johansson. Sverige spelar sin nästa match mot Nederländerna på lördag, men det fanns svenskt i VM-fotbollen i natt. Domaren Glenn Nyberg gjorde sin första VM-match. Han dömde Ghanas segermatch mot Panama med 1-0. Dessutom Colombia-Uzbekistan 3-1, seger för Colombia. Annars var den stora snackisen igår kväll Portugal, som bara fick 1-1 mot Kongo-Kinshasa. Det avslutar sporten.
0: Med Magnus Wahlman.
2: Filosofiska rummet spanar vidare efter vad som händer med de klassiska politiska ideologierna. Och det är dags för konservatismens trender. Radikal konservatism, den konservativa paradoxen och den fostrande staten. Lyssna på Filosofiska rummet om konservatismen inför valet i appen Sveriges Radio.
0: P1 Morgon är detta i din radio och appen Sveriges Radio. Varmt välkomna att vara med oss denna torsdag, dagen innan midsommar. Om en liten stund vi ska ta om spänningarna mellan EU och Kina som de ser ut att stiga något. EU vill skydda europeiska företag mot en oschysst konkurrens från Kina. Och Kina å sin sida kan införa nya sanktioner å sin sida. Och det handlar då bland annat kring de kinesiska elbilarna på den europeiska marknaden. Vi hör våra korrespondenter alldeles strax. Och sen där strax innan 8, en ny P1-dokumentär om uppstoppade djur. Det blir allt vanligare. Och hur påverkar det relationer? Och ja, vi får höra mer om en liten stund. Den dokumentären släpps i appen idag. Men nu börjar klockan närma sig 7:30. God morgon säger vi. Och vi ger nu en nyhetsuppdatering med Marta Einarstam Karis.
1: I USA får avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt hård kritik, inte minst från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet som främst är att se som en utgångspunkt för mer detaljerade förhandlingar ger Iran stora fördelar utan att landet gör några eftergifter. Sveriges läkarförbund och vårdförbundet är positiva till förslaget på ny nationell vårdgaranti som igår lämnades till regeringen. Men de tror inte att det kommer lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård, utan då behövs mer personal. Enligt förslaget ska bland annat dagens 90 dagar till första besök inom specialistvården ersättas med medicinsk bedömning inom 30 dagar. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats i strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt. Uppgörelsen som undertecknats av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt enligt norska flygvapnet. Fram till och med maj lyfte de norska stridsflygen 43 gånger för att möta ryskt flyg på internationellt vatten. Det är att jämföra med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materiellverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med en rysk tillverkare. Det var sammanfattning från Ekot. Nu lämnar jag över till Ekonomiekots Filip Ramqvist.
9: Och Ekonomiekot börjar med att Finansinspektionen varnar för att risken har ökat för att den finansiella sektorn i Sverige utnyttjas för penningtvätt och för finansiering av terrorism. Halska Onorsko är chef för penningtvättstillsyn på Finansinspektionen.
10: Den här ökade risknivån, den beror ju framförallt på ett växande hot ifrån den organiserade brottsligheten och på att brottsligheten i allt högre grad integreras i den legala samhällsstrukturen.
11: Den kriminella ekonomin omsätter minst 352 miljarder kronor årligen enligt Ekobrottsmyndigheten. Digitaliseringen har skapat många nya verktyg och möjligheter att flytta och dölja brottsvinster. Och Finansinspektionen pekar bland annat ut banksektorn, tjänster för internationella betalningar och handel med krypto som verksamheter med förhöjd risk att utnyttjas i systematiska penningtvättsupplägg. Halska och Norsko igen.
10: De kriminella, de hittar helt enkelt nya vägar hela tiden. Så våra finansiella institut, de behöver ha ett fortsatt stort fokus på arbetet mot penningtvätt.
11: Kan de göra mer än de gör idag?
10: Det kan de.
11: Lena Palmklint, som är chef för Finanspolisen, håller med. I fjol fick de in fler än 66 000 rapporter om misstänkta transaktioner, där 4 av 10 saknade information om kontohavare helt. Trots det stoppades endast runt 11 000 av transaktionerna.
12: Vi tittar ju framförallt på företagskunder där det finns möjlighet till att tvätta väldigt stora summor pengar, och att där behöver bankerna bli betydligt bättre än vad man är idag. Så det vi eftersöker där, det är ju att man blir mer handlingskraftig.
11: Och rapporten från Finansinspektionen visar hur man kommer att bedriva sin tillsyn över hur banker och andra finansiella företag följer penningtvättsreglerna framöver, säger Halska och Norsko.
13: Företagen är skyldiga att följa det här regelverket, och det är företagen som behöver identifiera vart de har sina risker i verksamheten. Det här är en vägledning och en hjälp för företagen.
9: Och reporter, det var John Pira. Nu utrikes. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har lämnat ett nytt räntebesked, och som väntat lämnade man styrräntan oförändrad. Men det hördes ändå nya tongångar från den nya Fed-chefen Kevin Warsh.
14: Trots det väntade beskedet att lämna räntan oförändrad reagerade marknaden tydligt. Räntor på amerikanska statspapper steg, dollarn stärktes och börsen föll något. Bakgrunden är att Fed signalerar en mer åtstramande linje framöver. Flera ledamöter i Federal Reserves styrelse räknar nu med en räntehöjning redan senare i år, samtidigt som prognoserna visar att inflationen ligger kvar över målet på 2%. Och inflationen är något som den nya Fed-chefen Kevin Warsh säger måste kontrolleras.
15: The commitment to deliver is strong, unanimous and unambiguous. And that's, I think, an important message. We've missed for 5 years and we're going to fix that.
14: Federal Reserve har missat inflationsmålet i 5 år och det ska nu åtgärdas enligt Warsh. En annan sak som sticker ut med den nya centralbankschefen är förändringen i kommunikationen. Centralbankens uttalanden efter mötet är betydligt kortare än tidigare och saknar tydlig vägledning om framtida räntebeslut. Ett tydligt brott med hur Fed har arbetat de senaste åren. Slutsatsen är att Warsh markerar en ny kurs, mindre prat från Fed men större beredskap att höja räntan om inflationen biter sig fast. Peder Gustafsson, Washington.
9: Och på Wall Street där stängde Nasdaq på minus 1,3% och Dow Jones backade 1%. I Asien reagerar börserna nu på morgonen på avtalet mellan USA och Iran. Tokyo plus 1,9%, Shanghai minus 0,2% och Hongkong ner 1,7%. Stockholmsbörsen igår plus 0,2%. Dollarn 9,48 och euron 10,92.
0: Filip Ramqvist med ekonomi. Tid nu för nyheterna från Vetenskapsradion. Stefan Norberg.
16: Sverige riskerar miljardböter om EUs klimatkrav till 2030 inte nås, enligt en rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet, som Världsnaturfonden WWF låtit göra.
17: Om Sverige inte lever upp till de här lagstiftningarna så kan då EU dra Sverige inför domstol, och då är en vanlig repressalie då att man får böter.
18: Martin Wadmark är klimatexpert på WWF.
17: I värsta fall så kan det ju bli väldigt stora belopp.
18: EUs klimatkrav handlar om halverade utsläpp inom transporter, arbetsmaskiner, jordbruk och uppvärmning till 2030 jämfört med 2005. Naturvårdsverkets nya prognos är att Sverige släpper ut 13 miljoner ton koldioxid för mycket, som till största delen beror på åtgärderna för att sänka bensin- och dieselpriserna. Det kan man likna vid en skuld. För att kompensera för knappt hälften av det vill regeringen använda utsläppskrediter från tidigare överskott i utsläppshandelssystemet. För resten av utsläppsskulden kan det alltså bli böter.
17: Det är svårt att förutsäga vad en domstol kommer landa i för beslut här. Men om man kollar på den lägre skalan först så ser vi här att det var 0,6 miljarder kronor årligen.
18: Men det kan också röra sig om upp till 50 miljarder kronor enligt Martin Wadmark. Beloppen är i linje med Klimatpolitiska rådets analys från i våras, där de räknar med mellan 4 och 40 miljarder kronor. Enligt WWF går att minska utsläppen och istället klara kraven.
17: Det är billigare att göra åtgärderna, då både för Sverige och Sveriges ekonomi, men också då i det stora perspektivet är det ju billigare att göra klimatåtgärder nu än senare.
16: Reporter Daniel Värjö. Pesten fanns redan för mer än 5500 år sedan i Sibirien, och pestbakterierna är snarlika bakterier som hittats i gravar i Sverige.
27: Ja, de skiljer sig ju förvånansvärt lite.
19: Det säger Carl-Göran Sjögren, forskare i arkeologi vid Göteborgs universitet som grävt ut gravar i Falbygden i Västergötland.
20: Det är i princip är det väldigt likartade varianter av pesten som finns här.
19: Vid världens djupaste sjö, Baikalsjön i södra Sibirien, har många gravar kunnat grävas ut. Upptäckterna nu är ett antal hundra år tidigare än de i Falbygden. Och vid Baikalsjön är det framförallt unga personer som har dött av pesten. Och dåtidens pest går inte att jämföra med den medeltida digerdödens pestbakterier. Det är inte loppor som spritten, utan smådjur.
20: I Baikalområdet är det frågan om murmeldjur.
19: Men hur det kommer sig att pestbakterien har kunnat se så likartad ut för mer än 5500 år sedan och några hundra år senare på ett avstånd av mer än 500 mil vet inte arkeologen Carl-Göran Sjögren.
20: Det är nog kanske en fråga för genetikerna.
16: Reporter Annika Östman.
0: Ja,
16: det var nyheterna från Vetenskapsradion
0: förlåt,
16: den här gången.
0: Ja, vad bra Stefan.
16: Ja.
0: Förlåt, jag satt och tänkte på annat. Hörrni, vi ska vidare i P1-morgon nu. Spänningarna mellan EU och Kina ser ut att trappas upp. EU vill skydda europeiska företag mot oschysst konkurrens från Kina och har infört nya tullar bland annat på kinesiska elbilar. Kina och sin tur, de hotar med motåtgärder och risken för ett eskalerande handelskrig ökar. Andreas Liljeheden, radions Bryssel-korrespondent. God morgon, Andreas.
21: God morgon.
0: EUs ledare samlas nu till toppmöte idag. Relationerna är en punkt på agendan. Vad är det då man ska diskutera?
21: Ja, det korta svaret är att ledarna ska helt enkelt prata om hur de ska svara på Kinas agerande. Som EU ser det så konkurrerar Kina med oschysta, olagliga metoder. De ger stora statsstöd till sina företag. Det finns en överproduktion som dumpas i Europa ännu mer nu än tidigare eftersom den amerikanska marknaden har blivit mer stängd för Kina. De har en valuta som är gravt undervärderad. De ger inte samma tillträde till Kinas marknad som EU ger till kinesiska bolag, till EUs marknad och så vidare. Så det man ska diskutera, det är helt enkelt hur ser problembilden ut? Vilka verktyg har EU för att möta detta? Behövs det fler verktyg? Och hur ska de här verktygen i så fall användas?
0: Mm. Och situationen då, hur allvarligt är det? Relationen mellan EU och Kina just nu?
21: Ja, det är allvarligt och det är ju en eskalerande relation kan man säga. Och dels så ser vi ju att för EUs del så slår ju detta mot ekonomin. Det hotar europeiska företag och jobb och till exempel bilindustrin. Det är en sektor vi kan nämna som går på knäna bland annat i Tyskland som är EUs ekonomiska motor. Och det är därför som EU bland annat har infört tullar på kinesiska elbilar. Och sen som vi ser till handeln i stort så har ju EU ett stort underskott gentemot Kina. Alltså EU köper mer från Kina än vad Kina köper från EU. Och det där underskottet uppgår till 1 miljard euro per dag. Så det är liksom det rent ekonomiska. Sen finns det ju också en säkerhetsaspekt i detta. Att EU är som de flesta andra starkt beroende av Kina när det gäller halvledare, mineraler och så vidare. Som behövs för den gröna omställningen, den digitala omställningen. Det behövs i vår försvarsindustri. Så det är ett skadligt beroende som kan bli farligt. Och därtill har vi också Kinas stöd till Ryssland på olika sätt. Sen så får man ju säga att EU inte vill sluta handla med Kina. Utan man har ju policyn att man ska minska risken som man säger, men inte kapa banden. Och så det finns också ett visst mått av försiktighet och det ser man också inför toppmötet nu, den här agendapunkten där man ska diskutera frågan, då nämner man inte Kina vid namn utan då kallar man detta att man ska prata om ekonomiska obalanser, även om alla fattar att ja, men det där är bara ett annat ord för Kina.
0: Andreas Liljeheden med Brysselrapporten där. Moa Kärnstrand finns med oss också, radions Kina-korrespondent. Kina, hur ser de på relationen då till EU just nu?
22: Ja, med bekymmer faktiskt ganska mycket. För att Peking vill ju helst inte se ett handelskrig med EU. Samtidigt så ser man ju risken att det skulle kunna bli så nu. Och så som Peking uppfattade, man ser det på ett helt annat sätt än från Bryssel såklart. Där ser man det som att EU framförallt sen kanske ett år tillbaka har börjat att se på relationen med Kina på ett mer konfrontativt sätt. Att man använder sådana här argument då som Kinas överkapacitet och det som Andreas pratade om, det stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina, att EU då använder det för att införa ökad protektionism. Så ser man ju det från Pekings håll. Men jag intervjuade faktiskt en forskare här på morgonen, en kinesisk EU-kännare som också har precis kommit tillbaks från Bryssel faktiskt. Och han argumenterade för att han trodde inte att det skulle att risken för handelskrig var särskilt stor, för att han menar på att båda sidor kan se hur det här skulle bli en väldigt stor ekonomisk förlust. Och han menar också på att det är väldigt stor skillnad på hur man ser hur Kina ser på handelsrelationen med EU och den man ser den man har med USA. Alltså den man har med EU handlar mer om ekonomi, medan den man har med USA också handlar om en större maktkamp som inte riktigt finns i dynamiken med EU.
0: Mm, okej, han tror då inte att ett handelskrig ligger på lut då, men varför ser vi den här utvecklingen då? Och vad har Kina för motåtgärder i så fall man talar om ändå?
22: Ja, det handlar ju om att Kina har ett stort handelsöverskott gentemot EU, alltså att man exporterar mer till EU än vad EU exporterar till Kina. Och om man ser det då från EUs perspektiv. Och ja, då precis det som Andreas var inne på, att EU upplever att man måste ta tag i det här på lång sikt för att den europeiska industrin inte ska bli för allvarligt drabbad. Mm. Men om du frågar Kina då, så är ju snarare orsaken till den här upptrappningen att EU använder handeln som vapen. Och de motåtgärderna som Kina har hotat med, än så länge har man inte sagt vad man tänker göra, men Kina har ju en stor verktygslåda som man skulle kunna använda sig av. Man kan göra utredningar av europeiska företag, man kan stoppa europeiska företag från att få vara med i statliga upphandlingar i Kina, vilket är ju väldigt viktigt för många europeiska företag. Man kan lägga dyra importavgifter på till exempel fläsk, det har vi sett tidigare. Och sen kanske framför allt så har man det här verktyget, de sällsynta jordartsmetallerna, som Kina idag nästan kontrollerar helt leverantörskedjan av, men som EUs företag behöver till exempel till försvarsindustrin. Och det här är ju någonting som EU sannolikt är väldigt oroat för.
0: Andreas Liljeren då, hur har debatten inom EU förändrats den senaste månaden skulle du säga?
21: Jo, men debatten har definitivt hårdnat, även om EU också såklart vill undvika ett handelskrig. Man är beroende av den här handeln. Men jag skulle säga att tidigare så har EU-länderna varit väldigt splittrade i den här frågan. För en tid sedan så lyssnade jag på en högt uppsatt källa som sa att man pratar aldrig om Kina på djupet på EUs toppmöten när ledarna träffas för att åsikterna går isär. Men nu skulle jag säga att det finns en större samsyn att det här verkligen är ett problem för alla EU-länder som man måste göra någonting åt. Och den svenska regeringen har ju tidigare hört till de mer försiktiga länderna. Sverige vill alltid värna om frihandel. Vi är skeptiska till protektionistiska handelsåtgärder. Men även Sverige har svängt, kan man säga nu, och vill diskutera nya åtgärder riktat mot Kina. Och vi kan lyssna på hur det lät från statsminister Ulf Kristersson igår i riksdagens EU-nämnd inför kvällens toppmöte.
3: Här står ju två klassiska intressen mot varandra. Den svenska grundläggande instinkten att frihandel har tjänat oss väl i 150 år. Men jag tror att de allra flesta länder tycker att vi har nu kommit till en punkt där det inte är läge att visa naivitet inför orättvis konkurrens från kinesiska aktörer. Här handlar det om att säkerställa att EUs verktygslåda används på ett effektivt sätt. Men vi behöver också kunna enas om nya instrument när andra länder inte följer rättvisa spelregler.
0: Mm. Andreas Liljeren, går det att beskriva det här som att EU har kontroll över den här situationen, eller vad är det praktiken det här det skulle, som man ska diskutera nu skulle innebära med, vad gäller handlingsmöjligheter?
21: Ni har inte full kontroll, och det har man ju egentligen aldrig haft, i och med att det här handlar ju om en utomstående aktör, Kina. Så EU kan ju inte bestämma hur Kinas ledare ska styra sin ekonomi och sina företag. Det EU kan göra, det är ju att man kan svara på hur Kina agerar, och där kan man ju möjligtvis argumentera för att EU hade kunnat agera mer kraftfullt tidigare. Men man har ändå börjat agera, till exempel med de här tullarna på elbilar, och man tittar då på ytterligare åtgärder. Sen så det EU definitivt kan göra på egen hand, och det är ju en del som pekar på det, Sverige bland annat, det är ju att få sitt eget hus i ordning, att, det vill säga att stärka EUs konkurrenskraft, få till en mer fungerande inre marknad, EU ta bort handelshinder på den inre marknaden och stärka sin ekonomi den vägen, och det jobbar man ju också på ganska mycket parallellt, alltså man lägger ju mycket fokus nu på att stärka EUs inre marknad och konkurrenskraften.
0: Mm. Moa Kärnstrand, Europa viktig som marknad för Kina. Finns det en oro här ändå att det ska bli svårare att sälja varor till Europa? Vad säger det mot bakgrund av vad personen du pratade med nu på morgonen säger ändå?
22: Ja, men det finns en oro bland Kinas exportföretag att det ska bli ett handelskrig, att det ska bli svårare att exportera till Europa, för att Europa är en väldigt viktig marknad, inte minst eftersom att Kina har svårt att få snurr på sin egen inhemska konsumtion. Men samtidigt så finns det liksom ett starkt stöd bland kineserna för att Kina inte ska ge efter för till exempel press från USA som vi har sett, eller nu i det här fallet då kanske från EU. Alltså det finns en slags förståelse. Ledarna, Xi Jinping, president, kommunistpartiet, de har sagt att folk får förbereda sig på att det kommer att vara tuffare tider framåt. Och den här professorn jag pratade med, han sa det, att det är också ett vapen som Kina har.
0: Mm. Moa Kärnstrand, radions Kina-korrespondent. Vi hörde också Andreas Liljeheden, radions Bryssel-korrespondent. Kulturnytt nu med Andrea Valderrama. En ny film om leksaker. De heter Woody och Buzz Lightyear.
4: Mm, med flera, för några av världens mest älskade filmleksaker är tillbaka på vita duken.
6: Cowboydockor och rymdleksaker kastas åt sidan när åttaåringen Bonnie får en surfplatta i Toy Story 5.
8: Hi there, I'm Lilypad. Let's play!
23: Oh, extinction, not again!
6: Toy Story är världens bästa filmserie. Du hörde rätt. Star Wars, Indiana Jones, Gudfaden. Det finns alltid någon film som dippar i kvalitet, men inte hos Toy Story. Fyra datoranimerade filmklassiker som leker sig rakt in i hjärtat. Så du kan tro att det var på hyfsat darriga ben jag gick in i salongen till Toy Story 5. Men när den ondsinta surfplattan Lilypad tänds och Bonnies ögon sugs in i skärmen insåg jag direkt Toy Story-potentialen i den här berättelsen. För utöver det fantastiskt fantasisprudlande berättandet är det existentiella lagret som gör de här filmerna så bra. Hur leksakerna ska kunna leva med att få se sina barn växa upp och sluta leka med dem. I den världen innebär obegränsad skärmtid inte bara ett knäpp på fingrarna från Folkhälsomyndigheten. Det blir en avgrund utan lek, utan fantasi, utan vänner. Men som så ofta i Pixars filmer skruvar Wall-E-regissören Andrew Stanton på det vi förväntar oss av den premissen tills det blir något mer, något djupare och nästan vackert. Hur underbart är det inte att få se en familjefilm som låter något vara allvarligt? Jag vet i alla fall att jag grät flera gånger innan det var färdigt. Så streaken är intakt. Världens bästa filmserie är fortfarande världens bästa. Jag var aldrig orolig. Toy Story 5 får 4 av 5 i betyg.
4: Och det här tyckte Joakim Silverdahl. Ledningen för världens mest välbesökta museum, Louvren i Paris, har stora problem med att finansiera de renoveringar som museet behöver. Louvren befinner sig på utmattningens gräns, sa museichefen Christophe Leribaud inför den franska senaten igår. Enligt Leribaud står museet, hem för bland annat Leonardo da Vincis Mona Lisa, inför en vägg av tunga investeringsbehov, som han uttryckte det. 9 miljoner personer besöker Louvren varje år. Idag väntas Historiska museet fatta beslut om återlämnande av en stor mängd samiska offerföremål. Det rör sig bland annat om konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål från Onna Saiva offerplats i Gällivare kommun.
24: Det är ett sår fortfarande i släkten.
25: Det säger Kerstin Andersson från Lill Saivis byförening som väckt frågan om att föremålen ska föras tillbaka till Sápmi.
24: Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
25: Offerplatsen användes i över 1000 år, tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Och Hanna Edenbrink Andersson, Lill Saivis byförening, känner en stark koppling till föremålen.
26: Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då.
25: Elisabeth Regner är chef för de arkeologiska samlingarna på Historiska museet.
27: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet, och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
25: Samtidigt säger hon har föremålen ett stort värde även för museet.
27: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
25: Sametinget och flera samiska organisationer har ställt sig bakom kravet på ett återlämnande. Och att man redan beviljats medel för transporten tolkar Kerstin Andersson som ett gott tecken.
24: Nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet, vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
4: Sameradions Maria Unga och Jörgen Heike var reportrar. En ny databas ska samla och lyfta kvinnliga kompositörer. Bakom projektet som ska främja jämställdhet i den nordiska konstmusikvärlden står organisationen Kvast. Sofia Salin är musiker och ordförande.
1: Snäppet mer användarvänligt att gå liksom från att man då först direkt kan lyssna på det och sen också hitta noterna direkt i databasen.
4: Mer om det här projektet när Kulturnytt är tillbaka om en timme. Nu Marcus Nilsson fortsätter P1-morgonen.
0: Det gör vi, tack så länge, Andrea Valderrama. Nu ska det handla om djurägare som vill bevara sina husdjur efter döden genom att stoppa upp dem. För idag släpps en ny P1-dokumentär där vi får möta flera personer som valt att göra just det, stoppa upp sina djur. Bo Sjöqvist, journalist, du ligger bakom den här dokumentären. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Du har träffat flera.

0: att man inte vill stoppa upp sin kompis. Några tycker det är oetiskt just för att de står en så nära. Och sen så finns det också en del som gör det för att man, det är svårare. Det är liksom mycket krångligare att stoppa upp ett husdjur. Och när du får tillbaka det så har du ju inte stoppat upp själen. Så att du får inte tillbaka Nisse eller Pompe eller vad det nu kan heta, utan du får tillbaka någonting annat. Och så finns det också en grej att de är lite rädda att inte få betalt. För när du stoppar upp ditt, liksom lämnar in ditt djur, så har du ju sorg och så har du allt det här med dig. Och sen så tar det ganska lång tid att stoppa upp, för det är svårt att stoppa upp en hund. Och då när du får tillbaka den, då kanske du har bearbetat sorgen och då vill du inte hämta ut den, så då får de inte betalt.
1: Ja, okej. Okay. För de är väl ändå yrkesskickliga taxidermister? För jag tänker annars, jag ser någon typ av lejon på, vad heter det här gamla lejonet där ögonen står, för det blir bra gjort liksom.
0: Eller? Ja, det är jättebra gjort, men det är ju samtidigt så här, när du har en katt som du tycker väldigt mycket om, till exempel min katt Sven, så är ju han är ju en person på ett sätt, och det är ju inte den du får tillbaka, utan du får ju tillbaka en, liksom en, någonting annat, och det är svårt tycker många taxidermister.
1: En person som man får följa i dokumentären, det är Lasse Didding som...
0: Ja, Didding.
1: Didding, förlåt mig. Lasse Didding. Han vill stoppa upp sin taxi Bertil, men där hans familjemedlemmar tycker lite annorlunda, till slut så läggs hunden i frysen. Vi kan lyssna på hur det låter.
2: Nej, det är det inte. Någon har tagit, ja, det är jag själv som har lagt bröd och grejer på Bertils hylla när vi hade kalas, så jag var fullt i frysen då. Där har han legat på den hyllan.
0: Det här är en stor avlång så här fullängdsfrys.
2: Ja, det är det.
0: Slog han på en ganska stor hylla i mitten här. Så.
2: Ja, han låg i sin favoritkudde, omsluten av den.
3: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen, så var det bara, okej, gör som du vill då. Mm.
1: Bo Sjöqvist, det här blir också en konflikt inom familjen, det vi hör här, exemplet i dokumentären.
0: Ja, det blir det. Och det är också intressant med Bertil som taxin heter, för de fick Bertil precis samma dag som Lasses pappa Bertil dog, så därför fick han namnet Bertil. Så på ett sätt så är det som att han vill då stoppa upp sin pappa, men det blir en konflikt. De andra, hans dåvarande fru Elisabeth och hans son Albin, de vill begrava Bertil på ett helt vanligt sätt med en liten sten som de kan gå till och sådär.
1: Man kan ju ta fasta på det här med att man vill stoppa upp sina djur, men dokumentär, det är också relationer här som man får en inblick i också.
0: Ja. Och det är ju så att när Bertil kom, så hade ju Lasse och den familjen Diding då en kris, kan man ju säga, där Lasse var otrogen och drack för mycket och sådär. Så att han köpte ju Bertil som ett sätt att hantera den här krisen liksom. Ja.
1: Och det är inte bara uppstoppade husdjur som blir kanske vanligare då framöver, kanske så. Fler djurägare vill också kremera sina djur, och det finns de som gör minnesmycken av sina djur och aska och sådär. Och du har ju träffat en folklivsforskare också i den här dokumentären. Vad säger de om det här fenomenet då?
0: Nej, men de säger väl att problemet är det inte, men sättet vi förhåller oss till djur har ju ändrats ganska mycket. För vi börjar ju med att ett djur är ju ett bruksdjur. Alltså du har en katt, och vi har haft i många, många, många hundra år, så har vi haft katter som har vi levt i symbios. De har fixat med döda kryp och rått och möss och sånt där, och vi har försett dem med trygghet. Sen har vi haft hundar som vi har haft som hjälp med att jaga på olika sätt, och som vi har liksom använt de här till att liksom jobba med fåren och så. Men nu när vi har flyttat in till städer mycket mer, så kommer de liksom närmare oss. Vi kan inte använda dem på samma sätt, och då har de liksom blivit som en familjemedlem istället. Många har ju bara djur hemma. Och då har det här ändrats, och då kommer också vårt problem med döden in i det hela. För vi har också svårt att hantera döden nu för tiden. Vi ser ju inte döda. Många ser inte en död människa på hela sitt liv, till exempel. Nej. Så när ett djur då död, ja, men då blir det en annan grej.
1: Mm. Tack så mycket, Bo Sjöqvist. P1-dokumentären Uppstoppad hund släpps i appen idag, Sveriges Radio. Nu slår klockan 8. Det är dags för Ekonyheter.
4: USAs avtal med Iran får hård kritik inifrån republikanska partiet. Nu kommer reaktionerna på förslaget om ny nationell vårdgaranti.
5: om vi inte förbättrar bemanningen så

0: kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
1: Och kraftig ökning av ryska militärflyg nära Norge. Det är några av rubrikerna i Ekot torsdag morgon. Och vi börjar med avtalet mellan USA och Iran som ju undertecknades i natt. Det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Den tidigare vicepresidenten Mike Pence kallar uppgörelsen för en form av eftergiftspolitik och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Hon säger, citat, att det är ett stort misstag att betala för att återuppbygga ett hot som just slagits tillbaka, slutcitat. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Samtidigt finns det röster som välkomnar avtalet eftersom det minskar risken för fortsatt militär eskalering i regionen. Men den kraftiga interna kritiken i det republikanska partiet och MAGA-rörelsen visar att avtalet redan nu är politiskt kontroversiellt, trots att det lyfts fram som ett genombrott av Trump-administrationen. Peter Gustafsson, Washington.
1: Och medlarlandet Pakistan uppger att uppgörelsen gäller omedelbart och att Hormuzsundet kommer att öppnas direkt. Vår medarbetare Lina Malers är på plats i Libanon.
3: Det har varit välkomnanden på många håll i Europa, också i regionen här i Mellanöstern där jag befinner mig. Det här är ju en konflikt som har påverkat regionen här och hela världen. Men många regeringar har undvikit att beskriva det som ett stort genombrott eftersom vi ännu inte vet hur lösningen på de grundläggande konflikterna ser ut. Och det finns bedömare som varnar för att det kan falla samman då om någon part uppfattar att den andra bryter mot överenskommelsen.
4: Och Libanon, där du befinner dig och bevakat området under lång tid, hur har nyheten tagits emot där då?
3: Nej, men här har det varit en stor lättnad efter månader, år med oro, konflikt. De här fortsatta attackerna som vi ser, så är många glada över att det här avtalet också på något vis ska inkludera Libanon, sägs det. Men samtidigt så finns det en stor skepsis. Vi har sett vapenvila efter vapenvila som inte är en vapenvila, och det är det vi ser här i Libanon också nu. Än så länge så fortsätter israeliska attacker i södra Libanon, och Israel har sagt att de inte kommer att dra sig tillbaka från de libanesiska områden i södra Libanon som de har tagit kontroll över. Så det är fortfarande osäkert här i Libanon.
1: Lina Malers, Ekots medarbetare på plats i Libanon, intervjuad av P1 Morgons Marcus Nilsson. Vi går inrikes. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckt att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. En vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det menar Hanna Kattåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår tog emot en utredning om vårdens tillgänglighet där just kortare tidsgränser föreslogs.
0: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar i primärvården och sjukhusvården. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
5: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
6: De gör vad de kan, så att säga.
5: Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
7: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
5: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. När det kan ske kan sjukvårdsminister Elisabeth Lann inte svara på i nuläget.
8: Ja, min avsikt är att ta det vidare så snabbt det går.
5: Vad betyder det då?
8: Ja, så snabbt det går.
5: Ja, men innan valet?
8: Jag hoppas att processen ska gå snabbt.
1: Sist är sjukvårdsminister Elisabeth Lann, reporter Ida Svansbo. En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. I Rostov-regionen i Ryssland har en person dödats och 2 skadats i en drönarattack, uppger regionens guvernör på Telegram, skriver Reuters. Attacken orsakade också en brand i 2 kommersiella lokaler. Även Moskva har utsatts för drönarattacker. Det började brinna på ett oljeraffinaderi precis utanför huvudstaden i en attack. Och enligt Moskvas borgmästare har man skjutit ner 43 ukrainska drönare. Och i Ukraina utsattes Kiev för robotattacker enligt stadens militärledning. Där finns inga rapporter om skadade eller döda. Och vi ska stanna kvar i kriget mellan Ryssland och Ukraina. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa högkvarter i Norge.
9: Ja, den är ganska stor, den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
10: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
9: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
1: Brynjar Stordal, presstalesperson på försvarets operativa högkvarter i Norge. Reporter Karina Holmberg. De senaste veckorna har diskussionen om direkta samtal mellan EU och Ryssland intensifierats. Ett alternativ är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Utrikesministern har tidigare avfärdat sådana förslag, men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling menar att det kan finnas en poäng med ett särskilt sändebud.
11: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
12: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
13: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
12: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
14: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter här är Hiva Abdelsade. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda efter anklagelser om omfattande sexuella övergrepp och exploatering av sudanesiska flyktingar i Tchad.
15: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tchadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. De flesta är kvinnor och barn. Misstankarna mot de nu sparkade medarbetarna väcktes redan 2024 efter medieuppgifter om att anställda utnyttjat flyktingarnas sårbara situation. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna, enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Rädsla för repressalier och extremt hög rörlighet i området gör det svårt att ställa förövare till svars. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Och trots att svält konstaterats i delar av landet menar kritiker att konflikten hamnat i skymundan hos medier och globala makthavare. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Och vallokalerna de öppnade för ungefär 13 minuter sedan. Och om Burnham väljs så kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer.
16: Well, I met Andy Burnham. So I know the fella, but what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
17: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte, och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Keir Starmer har inte levererat det han lovade, menar den politiska journalisten och kolumnisten Ian Dunt, som följt brittisk politik i många år.
18: Now, when Keir Starmer came in, the promise was a sense of quiet, dutiful, competent government. He has not delivered on it.
17: Starmer lovade en stabil, kompetent regering, något som britterna verkligen önskade sig, men han har inte lyckats, menar journalisten Ian Dunt. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Så vädret under morgonen, mycket moln och lokalt duggregn över södra Sverige. Under dagen luckras molntäcket upp och varvas med allt mer sol. I Dalarna och i sydligaste Norrland någon eftermiddags skur. Mellersta Norrland får en molnig dag och tidvis regn, medan nordligaste Norrland får soligt väder. Från i söder runt 20 grader till i norr runt 15. Nu fortsätter P1 morgon med Marcus Nilsson.
4: Det gör vi. Och vi har rört oss ifrån Radiohuset Studio 15, ner en trappa. Vi har tagit höger, gått in i den så kallade 1C-korridoren. Här sitter Radio Stockholm, men också Sveriges Radios trafikredaktion, en av många hjärtan. Sändningsväskan är uppe på ryggen och vi har gått in här i ett av många hjärtan. Alltså, för imorgon så är det ju midsommar och idag, redan idag så beger sig många ut på vägarna för att åka till vänner, familj och fira i olika delar av landet. Karin Berggren, trafikredaktionen, hallå där.
19: Hej, god morgon.
4: Situationen just nu. Hur ser det ut?
19: Situationen just nu är utmärkt. Än så länge så har vi ett mycket lugnt läge och det är faktiskt inte några större olyckor som påverkar trafikflödet heller. Även kollektivtrafiken rullar utmärkt, både fjärr och regionaltåg. Och om jag får ha ett litet Stockholmsfokus så är det många som gläds med att Röda linjens långvariga strul faktiskt är löst.
4: På riktigt?
19: Japp.
4: Jaha, ja, det var ju en chock för de som är i Stockholm möjligtvis att Röda linjen är löst. Men du Karin, kan inte du bara... Vi är inne här, ett av många hjärtan beskrev du som. Trafikredaktionen finns ju på många platser runt om i landet. Men du har flera skärmar. Vad är det du tittar på nu när du har kollat läget i trafiken?
19: Jag tittar på kartor såklart. Kartor är ju en oerhört viktig del. Och sen får vi ju ett flöde från både räddningstjänster, SOS Alarm. Och vi får flöden in från Trafikverket med information om händelser. Och det är ju något som vi övervakar. Sen, minst, vi får ju tips från många som är ute i trafiken. Både från kollektivtrafiken och biltrafiken. Och de ringer ju vårt tipsnummer 020 999 444.
4: Det är ett klassiskt tipsnummer. Men du, midsommar är ju i antågande. Hur skulle du beskriva, rent historiskt då, din erfarenhet? Hur brukar det se ut kring storhelgen midsommar då?
19: Det brukar vara så att idag, dagen innan, då är det ju liksom de som ska åka långt bort som ger sig iväg. Då brukar det vara att det börjar korka igen runt lunchtid från de stora städerna. Och då kan det vara bra att känna till att det är lite vägarbeten som pågår. Ska vi nämna några?
4: Ja, gör gärna det.
19: Ja, om man ska köra E6-an genom Göteborg och kör norrut när man kommer genom Tingstadstunneln, då är det ett vägarbete som gör att det blir lite extra trögt där. Så ha lite extra tålamod. Och sen E22-an söder om Västervik, där är det också ett arbete.
4: Mm. Vägarbeten, det är ju planerade aktioner så att säga. Det kommer till och från varje år. I år väntas det bli en hel del också inför den här sommaren. Men hur brukar man planera kring de här storhelgerna? Eller hur gör man för att trafiken ska flyta smidigare från Trafikverkens håll? Och så där, finns det några idéer kring det?
19: Man har ju pausat en del av arbetena och det underlättar ju såklart när man har så trafikintensiva dagar som det är vi har framför oss nu. Både idag och imorgon. Imorgon, då är det ju en annan typ av resmönster. Då är det ju alla som ska förflytta sig kort. Man ska kanske ge sig ut i skärgården här i Stockholmsrådet eller mot Tjörn och Orust i Göteborgstrakten.
4: Så dina bästa tips då, när man ska ut och resa, om man nu ska ut och resa, hur ska man lägga upp sitt tankesätt, sin körning, när är den bästa tid att åka?
19: Jag tycker att har man möjlighet att åka nu direkt, då är det alldeles utmärkt. Om ni hade tänkt åka runt lunchtid så är det kanske bättre att packa bilen och åka lite tidigare så att vi sprider ut resandet. Imorgon då kommer det ju vara intensivt från 10-tiden, framförallt då från de större städerna. Och vad man ska tänka på är ju tålamod. Även om man hamnar där i kön, se till att hålla avstånd då också. Och sen behåll lugnet även om det hamnar i en stressig situation.
4: Mm. Jag ser på din monitor här, Stockholm-Kista, Fåregatan, verkar det hänt någonting? Eller vad är det som tickar på? Det kommer flera rader här.
19: Just det är bara något antagligen automatlarm skulle jag gissa på. Men det är den typen av grejer vi får in också. Och sen är det någon händelse på 73 Nynäsvägen vid Västerhaninge. Och den kommer inte att påverka just nu kan jag säga.
4: Nej. Du, Karin Berggren på Trafikredaktionen. Tack så mycket. Ska vi numret då?
19: 020 999 444.
4: Där har ni det. P1-morgon är detta. Vi rullar vidare och jag återvänder till Studio 15.
19: Tack Karin. Det är jättebra. Tack, tack.
4: Det här programmet denna morgon, avtalet mellan Iran och USA, det har dominerat den här morgonen och det är en mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Benjamin Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Donald Trump, kritiserat hårt i Israel och har flera utmanare i valet. Men det finns också många israeler som fortfarande tycker att Israel längst sittande premiärminister är bäst. Radions korrespondent har pratat med några. Tel Aviv bor.
20: Rak Bibi. Rak Bibi. Bibi tov la medina shelanu.
21: Bara Bibi. Rak Bibi. Han är bra för vårt land. En andra säger nej, det är dags att han går i pension. Jag gillar honom inte. Jo, han har varit vår premiärminister i 30 år. Det finns ingen bättre än Bibi, säger möbelhandlaren Oded.
22: Bibi number one!
23: Will you vote for Bibi?
24: No, I don't like him.
25: Of course not. Because I think it's time to him to go for pensi or something.
23: A baita,
25: the hof.
23: Are you going to vote for Bibi?
26: Yes, because he's the best. Nobody like him. Bibi, 30 years, prime minister, the right man for this time.
24: No, we need something new for everybody. Bennett. I think he's a good public relations for Israel.
21: Jag röstar på Bennett, säger Shiri som pluggar psykologi. Han är bra för Israels image. Det är inte Bibi. Vi behöver något nytt. Och Lior säger Gadi Eisenkot, generalen och tidigare stabschefen som också ställer upp i valet.
27: I'm thinking about Eisenkot after what he's been through with his son. So it shows about how much he loves the country.
21: Gadi Eisenkots son dödades i strid i Gaza och Eisenkots popularitetssiffror har stigit de senaste veckorna. Han är en av de tre utmanare i valet som man framförallt talar om i Israel nu, tillsammans med den 54-årige high-tech-entreprenören Naftali Bennett och den tidigare tv-programledaren Yair Lapid. Bennett står till höger om Netanyahu politiskt. Han har varit chef för bosättarnas centralorganisation Yesha Council och är en stark motståndare till en palestinsk stat på Västbanken. Bennett har bildat parti tillsammans med Yair Lapid som däremot uttalat sig för en tvåstatslösning. Gemensamt för alla tre är att de är emot en frisedel för ultraortodoxa. En fråga som idag väcker starkare känslor än någonsin i Israel, att de ultraortodoxa skulle slippa värnplikt när landet har varit i krig i snart 3 år. Det finns också kritik mot att Benjamin Netanyahu väljer krig istället för diplomati, vilket har skadat Israels ställning, säger kommentatorn Odi Segal på Israels tv-kanal 13. Och alla de tre utmanarna är bättre på diplomati än Netanyahu, tycker han.
28: I think anyone would do it better than Netanyahu, Bennett, Lapid and Eisenkot. They have something that it doesn't have anymore. They can gain international trust and they can maneuver. They can do things politically that he can't.
21: Alla tre, Bennett, Lapid och Eisenkot, har det Netanyahu har förlorat, förtroende internationellt. Och de kan också göra sånt som Netanyahu inte längre kan eftersom han är så bunden av sina extrema regeringsmedlemmar, säger Odi Segal. Han beskriver Netanyahu som svagare än någonsin.
28: It looks the weakest they ever been. He's weakest politically and physically. The reality is chasing him. And the reality is his own promises.
21: Han är svag både politiskt och fysiskt eftersom verkligheten jagar honom. Hans egna löften om en seger mot Iran, seger mot Hezbollah, ett nytt Mellanöstern, säger Odi Segal. Och nu, den senaste veckan, har Netanyahu drabbats av den värsta mardrömmen när Donald Trump har hudflängt honom offentligt, senast under G7-mötet.
29: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
21: Utan USA och mig hade Israel inte funnits, sa Trump på G7-mötet. Jag har haft en mycket bra relation till Bibi, men nu måste Bibi visa större ansvar när det gäller Libanon och Hezbollah. Alldeles för många människor dödas. De kan inte bomba flervåningshus varje gång de letar efter någon.
29: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
21: Netanyahu har under många år beundrats i Israel för sin mycket nära och speciella relation till USA och till Donald Trump. Och det hade Netanyahu hoppat skulle gynna honom inför höstens val tillsammans med en storslagen seger över Iran som skulle se regimen störtad, atomvapenhotet eliminerat och ett nytt Mellanöstern födas. Segern skulle ha överröstat 7 oktober-katastrofen där Netanyahu misslyckades att skydda sitt folk från Hamas massaker. Istället slutar kriget med ett potentiellt starkare Iran rent strategiskt och en israelisk premiärminister som i många väljares ögon ser svagare ut än någonsin. Det är en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister att läxas upp av Trump och höra honom offentligt slå fast att Bibi kommer att lyda mig, säger tidningen Times of Israels chefredaktör David Horowitz.
0: It's not the first time that he said Netanyahu will do what I tell him to do. That's frankly an intolerable situation.
21: Odi Segal, israeliska kanal 13s politiska kommentator, säger att även om vi brukar säga i Israel att Netanyahu redan har överlevt 10 av sina 9 liv, så betyder inte det att han överlever den 11:e gången.
28: And the fact that you survived 10 times doesn't mean that you survived the 11th.
21: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
2: Stockholm, torsdag. Skulle du kunna hjälpa mig? En tjej i 16-årsåldern står framför mig. Hon har en snäll och vädjande blick. Jag ser förvånat på henne. Jag undrar om du kan köpa lite dricka till oss, fortsätter hon. Det var för ett par veckor sedan i Kiev, dagen efter en stor rysk attack mot den ukrainska huvudstaden. Jag hade precis handlat i matbutiken och kollade ner i mobilen, försökte lista ut hur lättast ta mig hem. Bredvid mig vid entrén ett gäng ungdomar som pratade högt, spelade musik i sina mobilhögtalare, rökte. Och så vände sig en av dem till mig och frågade om jag kunde köpa ut alkohol till henne och hennes kompisar. Jag har aldrig fått den frågan tidigare. Inte i Sverige. Och helt ärligt förväntade jag mig nog inte att jag skulle få den i Ukraina. Orkar man ens kolla lägg? Tjejens fråga väckte en hel del tankar i mig. Dels personliga om min egen plats i samhället och min ålder. Nu är jag den vuxna i rummet. Dels något helt annat. Det är så mycket som är trasigt i Ukraina till följd av Rysslands krig och brutala bombningar mot städer, mot civila, bostadshus, förskolor, sjukhus, museer. Och folk är så ofantligt trötta. Trötta på att vara rädda, oroliga. Trötta på att begrava unga, på att sova i korridorer eller badrum eller skyddsrum. Och samtidigt som kriget pågår, som ju upptar stor del av Ukrainas resurser och fokus, så har ju problemen som landet tampades med innan Rysslands invasion inte försvunnit. Jag tänker på korruptionen, ett inte alltid fungerande rättssystem och rättsväsende, svag ekonomi för att nämna några av utmaningarna. Och kanske just därför så blir jag förvånad varje gång jag är i Ukraina över hur väl fungerande landet är trots allt. Lagar efterlevs och följs, tillsynen fungerar, myndigheter kontrollerar, tjuvar grips, fortkörningsböter delas ut. De som arbetar betalar skatt. Ungdomar tillåts inte köpa öl, samtidigt som kriget pågår och pågår. Köerna till kassan ringlar sig som om det vore en helt vanlig dag. Någon klagar högljutt på att kortläsaren krånglar. En bebis skriker i en vagn. En vardag i mellanrummet. Ett gäng ungdomar som växer upp till ljud av flyglarm och attacker, men som också är just ungdomar, nyfikna, vill testa gränser, känna sig äldre, spåra ur. Jag ler mot tjejen framför mig och skakar på huvudet. Önskar henne en bra kväll. Hon går tillbaka till sina kompisar. Snart kommer väl någon annan vuxen de kan fråga. Lugnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
4: P1-morgon i detta. Vi är tillbaka i Studio 15 nu i Radiohuset i Stockholm efter vår lilla avväg ner i korridorerna här. Om en liten stund ska vi höra om att flera kloster runt om i Sverige vittnar om att intresset för deras verksamhet verkar öka bland unga. Och så har vi några nyhetsrubriker vi har med oss den här morgonen. USAs avtal med Iran, det får kritik, och också en kraftig ökning av ryska militärflyg nära Norge, och EU kan utse sändebud. Mer om det härnäst när det blir en nyhetssammanfattning med Marta Einerstam Karis.
1: Flygen på alla Moskvas stora flygplatser har stoppats tillfälligt på grund av en ukrainsk drönarattack, det rapporterar Reuters. Ryska myndigheter uppger att 180 drönare skjutits ner över huvudstaden. I USA får avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt hård kritik, inte minst från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet, som främst är att ses som en utgångspunkt för mer detaljerade förhandlingar, ger Iran stora fördelar utan att landet gör några eftergifter. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det var löftet presenterade Moderaterna på en pressträff nu på morgonen. För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2000 kronor extra i månaden, säger Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill också sänka skatten på pensionsinkomster. Förslaget beräknas kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras med att dra ner på bistånd, byråkrati och bidrag. I Nord-Norge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt enligt norska flygvapnet. Fram till och med maj lyfte de norska stridsflygen 43 gånger för att möta ryskt flyg på internationellt vatten. Det är att jämföra med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina attackerar allt längre in i Ryssland. Och så har vi en rättelse. I vår nyhetssammanfattning 7:30 berättar vi att Sverige köper minikastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materiellverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med en tysk tillverkare och inget annat. Det var Ekots nyhetssammanfattning. Nu Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
3: Och först i Ekonomiekot att Finansinspektionen varnar för att risken ökar för att den finansiella sektorn i Sverige utnyttjas för penningtvätt och för finansiering av terrorism. Halska Onorsko är chef för penningtvättstillsyn på Finansinspektionen.
5: Den här ökade risknivån, den beror ju framförallt på ett växande hot ifrån den organiserade brottsligheten och på att brottsligheten i allt högre grad integreras i den legala samhällsstrukturen.
6: Den kriminella ekonomin omsätter minst 352 miljarder kronor årligen enligt Ekobrottsmyndigheten. Digitaliseringen har skapat många nya verktyg och möjligheter att flytta och dölja brottsvinster. Och Finansinspektionen pekar bland annat ut banksektorn, tjänster för internationella betalningar och handel med krypto som verksamheter med förhöjd risk att utnyttjas i systematiska penningtvättsupplägg. Halska och Norsko igen.
5: De kriminella, de hittar helt enkelt nya vägar hela tiden. Så våra finansiella institut, de behöver ha ett fortsatt stort fokus på arbetet mot penningtvätt.
7: Kan de göra mer än de gör idag?
5: Det kan de.
6: Lena Palmklint, som är chef för Finanspolisen, håller med. I fjol fick de in fler än 66 000 rapporter om misstänkta transaktioner, där 4 av 10 saknade information om kontohavare helt. Trots det stoppades endast runt 11 000 av transaktionerna.
8: Vi tittar ju framförallt på företagskunder där det finns möjlighet till att tvätta väldigt stora summor pengar, och att där behöver bankerna bli betydligt bättre än vad man är idag. Så det vi eftersöker där, det är ju att man blir mer handlingskraftig.
6: Och rapporten från Finansinspektionen visar hur man kommer att bedriva sin tillsyn över hur banker och andra finansiella företag följer penningtvättsreglerna framöver, säger Halska och Norsko.
5: Företagen är skyldiga att följa det här regelverket, och det är företagen som behöver identifiera vart de har sina risker i verksamheten. Det här är en vägledning och en hjälp för företagen.
3: Och reporter här, det var John Pira. Nu utrikes. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har lämnat ett nytt räntebesked. Och som väntat lämnade man styrräntan oförändrad. Men det hördes ändå nya tongångar från den nya Fed-chefen Kevin Warsh. USA rapporterar.
9: Trots det väntade beskedet att lämna räntan oförändrad reagerade marknaden tydligt. Räntor på amerikanska statspapper steg, dollarn stärktes och börsen föll något. Bakgrunden är att Fed signalerar en mer åtstramande linje framöver. Flera ledamöter i Federal Reserves styrelse räknar nu med en räntehöjning redan senare i år. Samtidigt som prognoserna visar att inflationen ligger kvar över målet på 2%. Och inflationen är något som den nya Fed-chefen Kevin Warsh säger måste kontrolleras.
10: The commitment to deliver is strong, unanimous and unambiguous. And that's, I think, an important message. We've missed for 5 years and we're going to fix that.
9: Federal Reserve har missat inflationsmålet i 5 år och det ska nu åtgärdas enligt Warsh. En annan sak som sticker ut med den nya centralbankschefen är förändringen i kommunikationen. Centralbankens uttalanden efter mötet är betydligt kortare än tidigare och saknar tydlig vägledning om framtida räntebeslut. Ett tydligt brott med hur Fed har arbetat de senaste åren. Slutsatsen är att Warsh markerar en ny kurs, mindre prat från Fed men större beredskap att höja räntan om inflationen biter sig fast. Peder Gustafsson, Washington.
3: Och på Wall Street där stängde börserna på minus, Nasdaq minus 1,3% och Dow Jones ner 1%. Nu på morgonen reagerar börserna i Asien på avtalet mellan USA och Iran, Tokyo plus 1,9%, Shanghai minus 0,2% och Hongkong ner 2,1%. Till sist en dollar 9,48 och euron 10,93.
4: Och där slår klockan 8.36. Det betyder nyheter från Vetenskapsradion. Stefan Nordberg, det har tagits beslut i EU som påverkar Europas bönder.
11: Ja, efter ett beslut i Europaparlamentet så får nu Sveriges och Europas bönder möjlighet att med mycket färre regleringar odla grödor som är framtagna med gensaxen CRISPR och andra nya genomiska tekniker.
12: Europe has taken a historic decision.
13: Europa har fattat ett historiskt beslut som är en vändpunkt för Europas jordbruk. Det säger moderaten Jessica Polfjärd på en presskonferens efter parlamentets beslut. Jessica Polfjärd har varit huvudansvarig i Europaparlamentet för den nya lagstiftningen. Det här handlar om grödor som vete, majs eller tomater där växtförädlarna inte tillför nya gener utifrån utan gör förändringar av arvsmassan som också skulle kunna uppstå spontant. Därför så kommer de nya genredigerade grödorna att behandlas som vilka konventionella grödor som helst. De nya genomiska teknikerna är snabbare och billigare än klassisk växtförädling och gör därför möjligt för bönderna att fortare komma igång med till exempel bättre klimatanpassade grödor.
12: By approving new rules for new genomic techniques, we are giving farmers the tools they need to grow more climate resilient crops.
11: Reporter Gustav Klarin. Sverige riskerar miljardböter om EU:s klimatkrav till 2030 inte nås enligt en rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet, som Världsnaturfonden WWF låtit göra.
14: Om Sverige inte lever upp till de här lagstiftningarna så kan då EU dra Sverige inför domstol och då är en vanlig repressalie då att man får böter.
15: Martin Wadmark är klimatexpert på WWF.
14: I värsta fall så kan det ju bli väldigt stora belopp.
15: EUs klimatkrav handlar om halverade utsläpp inom transporter, arbetsmaskiner, jordbruk och uppvärmning till 2030 jämfört med 2005. Naturvårdsverkets nya prognos är att Sverige släpper ut 13 miljoner ton koldioxid för mycket, som till största delen beror på åtgärderna för att sänka bensin- och dieselpriserna. Det kan man likna vid en skuld. För att kompensera för knappt hälften av det vill regeringen använda utsläppskrediter från tidigare överskott i utsläppshandelssystemet. För resten av utsläppsskulden kan det alltså bli böter.
14: Det är svårt att förutsäga vad en domstol kommer landa i för beslut här. Men om man kollar på den lägre skalan först så ser vi här att det var 0,6 miljarder kronor årligen.
15: Men det kan också röra sig om upp till 50 miljarder kronor enligt Martin Wadmark. Beloppen är i linje med Klimatpolitiska rådets analys från i våras där de räknar med mellan 4 och 40 miljarder kronor. Och det är flera länder som inte ser ut att nå EUs klimatkrav till 2030. I Irland har man räknat med att det kan kosta landet mellan 29 och 172 miljarder kronor. Enligt WWF går det att minska utsläppen och istället klara kraven.
14: Det är billigare att göra åtgärderna då både för Sverige och Sveriges ekonomi, men också då i det stora perspektivet är det ju billigare att göra klimatåtgärder nu än senare.
11: Reporter Daniel Värjö. Pesten fanns redan för mer än 5500 år sedan i Sibirien. Och pestbakterierna är snarlika bakterier som hittats i gamla gravar i Sverige.
16: Ja, de skiljer sig ju förvånansvärt lite.
17: Det säger Carl-Göran Sjögren, forskare i arkeologi vid Göteborgs universitet, som grävt ut gravar i Falbygden i Västergötland.
16: Det är i princip är det väldigt likartade varianter av pesten som finns här.
17: Vid världens djupaste sjö, Baikalsjön i södra Sibirien, har många gravar kunnat grävas ut. Och där handlar det om jägargrupper och inte jordbrukande befolkning som drabbats av pesten. Upptäckterna nu är ett antal hundra år tidigare än de i Falbygden, och vid Baikalsjön är det framförallt unga personer som har dött av pesten. Och dåtidens pest går inte att jämföra med den medeltida digerdödens pestbakterier. Det är inte loppor som spritten, utan smådjur.
16: I Baikalområdet är det frågan om murmeldjur.
17: Murmeldjuren som ser ut som en blandning av ekorrar och små bävrar. Men hur det kommer sig att pestbakterien har kunnat se så likartad ut för mer än 5500 år sedan och några hundra år senare på ett avstånd av mer än 500 mil vet inte arkeologen Carl-Göran Sjögren.
16: Det är kanske en fråga för genetikerna. Jag tror att det där är svårt att förklara helt enkelt.
11: Och reporter var Annika Östman, och det var nyheterna från Vetenskapsradio.
4: Tack Stefan för den här morgonen.
11: Tack själv.
4: P1-morgon är detta. Vi ska gå vidare i programmet. Flera kloster runt om i Sverige vittnar om att intresset för deras verksamhet har ökat bland unga. Fler vill besöka klostren och föra samtal om tro och livets mening. P3 Nyheters reporter Nicky Varden Werning fick komma till Heliga Hjärtas kloster i Vadstena.
18: Jag kör på slingriga vägar som skär genom åkrar och fält i Östergötland. Ett vitt kyrktorn tonar upp sig bakom en mur av buskar. Där bakom, i Heliga Hjärtas kloster, bor 14 katolska nunnor som valt att dra sig undan samhället för att leva ett liv i bön. De menar att fler unga vill komma hit. Och jag vill veta varför.
19: Hallå, hej! Nicky från radion.
18: Hey. Det är syster Elisabeth och syster Ingrid som öppnar. De är klädda i heltäckande svarta ordensdräkter. Bara ansiktena syns.
19: Ja, går vi in. Varsågod. Tack. Varsågod.
20: Det vi gick igenom med då gästhuset. Och så den högre byggnaden som du säkert såg från vägen, det är själva klostret. Med våra rum, våra arbetsområden. Och där inne är kyrkan.
18: Att gå i kloster innebär att man lever ett liv i bön och i arbete. I celibat, fattigdom och lydnad. Det finns ett 30-tal kloster och kommuniteter i Sverige. En del är helt avstängda från allmänheten. Men hit, till Heliga Hjärtas kloster utanför Vadstena, blir jag ändå inbjuden. Här tillhör man benediktinorden och har Jungfru Maria som förebild. Vi rör oss inåt, längs en lång korridor med stängda dörrar, ut i ett rum med takfönster och tegelväggar. Fler unga söker en djupare mening genom tro och gemenskap enligt ungdomsbarometern. Det kan handla om återhållsamhet eller andlighet. Men vissa vill mer, att helt hänge sitt liv åt Gud.
22: Det märks inte minst i mejlkorgen och förfrågningarna till vårt gästhus. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva. Det är väldigt, väldigt roligt.
18: Syster Ingrid var 30 år när hon inträdde. Och har varit här i snart 18 år.
23: Jag är inte alls uppvuxen i en kristen familj. Så bara det att någonstans som ung vuxen tar steget att vilja vara troende var för mig ett väldigt stort steg. Och det var mycket tack vare jämnåriga vänner som levde tron på ett aktivt och väldigt glatt sätt.
22: Sen finns det alltid en dimension som har paralleller med det som har med kärlek och förälskelse att göra. Man kan aldrig riktigt förklara det.
18: Och att intresset från unga ökar är systrarna i Heliga Hjärtas kloster inte ensamma om att uppleva. P3 Nyheter har varit i kontakt med flera som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor känner sig kallade till klostret. Och i Maria Wall på Österlen upplever man att fler unga vill komma dit. Även Maria döttrarna i Valby vittnar om att fler unga vill besöka deras kloster för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv. Joel Halldorf är kyrkohistoriker och säger att unga är mer intresserade av religion och att det är en global trend.
0: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Många uppfattar att samhället idag är väldigt kaotiskt och rörigt. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
18: 7 gånger om dagen går systrarna till kyrkan och ber.
1: Det här är klostrets hjärta, kan man säga. Det är ju inte alltid som man är så där, wow, nu ska vi gå till kyrkan igen. För skulle det bara vara när man känner för det, skulle det vara rätt tomt här ibland.
2: Särskilt på morgonen.
1: Särskilt på morgonen.
18: Syster Elisabeth var 24 år när hon trädde in i klostret och har varit här i 26 år. Hon möter många av de unga som söker sig hit.
1: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan.
0: Min hypotes skulle vara att pandemin accelererade någonting som redan var lite på gång.
18: Joel Halldorf igen.
0: Arbetsmarknaden för unga och möjligheten att komma in på bostadsmarknaden ser inte så bra ut. Där tror jag att det kommit en slags besvikelse på det moderna.
18: Trots att systrarna vikt sitt liv åt Gud så pågår också en vardag. Hela dagen ramas in av bönen. Men däremellan sker arbete med att diska, städa och laga mat. Ta hand om gäster och trädgård. En syster har hand om klosterekonomin.
2: Men åker ni liksom till Coop, Ica, Willys och handlar?
1: Precis. Och vi har alltid de här kläderna. Jag tror alla vi har varit med om att man är iväg någonstans och kommer någon och antingen vill berätta något eller säger, kan du tänka på oss? Självklart ska jag tänka på er.
18: Och trots att de valt att leva avskilt är de inte helt avskärmade. Varje dag lyssnar nunnorna på lunchekot och syster Ingrid berättar hur hon bär med sig händelserna i världen in i bönen. Jag frågar varför de inte istället för att be ägnar sina liv åt att hjälpa människor.
1: Alla människors olika uppgifter kompletterar varandra. Och även om vi inte ser resultat av bönen så tror vi ändå på bönens kraft och att det behövs bön. Nu har vi ett litet problem, Nicky.
21: Nu ska vi
1: ringa våra klockor.
18: Klockan är 5. Och det är dags för kvällsbönen. Nunnorna går in i klostret och jag går och sätter mig bland besöksbänkarna. 2 och 2 stiger de in i sina långa tunikor och tofflor. De bugar inför Jesus på korset och sätter sig i sina bänkar. Och så sjunger de för varandra.
4: Reporter Nicky Warden-Värning på från P3 Nyheter.
24: Kolla på kronbladen här, titta. Ja. Den är så, kolla här, den är så vacker.
25: Det är klart att det är roligare idag att vara dahlia än att vara en tagetes.
24: Ja, eller solrosor.
25: Ja, ja, de får inte alls lika mycket likes.
24: Tagetes älskar dig.
25: Mm-hmm.
24: Solros älskar dem.
25: Vi håller på att få ihop en lång, lång lista här av fluff. Men den kanske kan bli ännu längre.
24: Det finns alltid en blomma till.
25: Trädgården med Pernilla och John. Lyssna på oss i appen Sveriges Radio.
26: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Mm. Och senaste nytt då att Moskva har enligt lokala myndigheter utsatts för ett stort drönaranfall. Svarta rökmoln stiger från oljeraffinaderi som står i lågor. Också flera höga bostadshus verkar också ha träffats. Det är rapporter som kommer till oss. Vi kopplar upp oss mot vår Ukraina-korrespondent Lubna Alshanti efter 9 för mer om just den saken. Men nu, kulturnytt, Andrea Valderrama, om ett nytt sätt att lyfta fram kvinnliga kompositörer.
27: Mm, det är en ny databas, Elna, som samlar och lyfter kvinnliga kompositörer. Bakom projektet, som ska främja jämställdhet i den nordiska konstmusikvärlden, står organisationen Kvast. Och där är Sofia Salin ordförande.
28: Snäppet mer användarvänligt att gå liksom från
3: Att man då först direkt kan lyssna på det och sen också hitta noterna direkt i databasen.
5: Flera försök har gjorts för att öka jämställdheten, bland annat Rättviseförmedlingen, som startade ungefär samtidigt som Kvast 2010 för att bryta mansdominans i olika yrkesgrupper. Där bidrog frivilliga med namnlistor för större jämställdhet och mångfald, men Rättviseförmedlingen lades ner 2019. Kvast tog en annan väg och vände sig med förslag till svenska orkestrar. Och det här intresserar våra nordiska grannar.
3: Vi kan ju på vissa håll se enorma förändringar där man idag spelar runt 20-30% musik av kvinnliga tonsättare. Och såna här stora förändringar ser vi inte riktigt på samma vis runt om då i Danmark, Norge och Finland. Även om det börjar komma mer och mer där också.
5: Databasen Elna är långt ifrån komplett och förutom projektansökningar ska Kvast nu ordna hackathons för att fylla basen med namn och musik. En mer avancerad betalversion för prenumeranter är också planerad.
3: Vi stöter ju fortfarande på personer som kanske undrar om det finns tillräckligt mycket bra musik av kvinnliga tonsättare så att de ska kunna programlägga betydande andel musik av kvinnliga tonsättare till exempel i en orkesterverksamhet.
27: Reporter, det var Viveka Blad. Och så är några av världens mest älskade filmleksaker tillbaka på vita duken.
6: Cowboydockor och rymdleksaker kastas åt sidan när åttaåringen Bonnie får en surfplatta i Toy Story 5.
7: Hi there, I'm Lilypad. Let's play!
8: Extinction, not again!
6: Toy Story är världens bästa filmserie. Du hörde rätt. Star Wars, Indiana Jones, Gudfadern. Det finns alltid någon film som dippar i kvalitet, men inte hos Toy Story. Fyra datoranimerade filmklassiker som leker sig rakt in i hjärtat. Så du kan tro att det var på hyfsat darriga ben jag gick in i salongen till Toy Story 5. Men när den ondsinta surfplattan Lilypad tänds och Bonnies ögon sugs in i skärmen insåg jag direkt Toy Story-potentialen i den här berättelsen. För utöver det fantastiskt fantasisprudlande berättandet är det existentiella lagret som gör de här filmerna så bra. Hur leksakerna ska kunna leva med att få se sina barn växa upp och sluta leka med dem. I den världen innebär obegränsad skärmtid inte bara ett knäpp på fingrarna från Folkhälsomyndigheten. Det blir en avgrund utan lek, utan fantasi, utan vänner. Men som så ofta i Pixars filmer skruvar Wall-E-regissören Andrew Stanton på det vi förväntar oss av den premissen tills det blir något mer, något djupare och nästan vackert. Hur underbart är det inte att få se en familjefilm som låter något vara allvarligt? Jag vet i alla fall att jag grät flera gånger innan det var färdigt. Så streaken är intakt. Världens bästa filmserie är fortfarande världens bästa. Jag var aldrig orolig. Toy Story 5 får 4 av 5 i betyg.
27: Och det tyckte Joakim Silverdahl. Idag väntas Historiska museet fatta beslut om återlämnande av en stor mängd samiska offerföremål. Det rör sig bland annat om konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål från Onna Saiva, offerplats i Gällivare kommun.
9: Det är ett sår fortfarande i släkten.
10: Det säger Kerstin Andersson från Lill Saivis byaförening som väckt frågan om att föremålen ska föras tillbaka till Sápmi.
9: Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
10: Offerplatsen användes i över 1000 år, tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Och Hanna Edenbrink Andersson, Lill Saivis byaförening, känner en stark koppling till föremålen.
13: Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då.
10: Elisabeth Regner är chef för de arkeologiska samlingarna på Historiska museet.
28: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
10: Samtidigt säger hon har föremålen ett stort värde även för museet.
28: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
10: Sametinget och flera samiska organisationer har ställt sig bakom kravet på ett återlämnande. Och att man redan beviljats medel för transporten tolkar Kerstin Andersson som ett gott tecken.
9: Nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet, vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
27: Reporter var Sameradions Maria Unga och Jörgen Heikki. Ledningen för världens mest välbesökta museum, Louvren i Paris, har stora problem med att finansiera de renoveringar som museet behöver. Louvren befinner sig på utmattningens gräns, sa museichefen Christophe Leribaud bland annat inför den franska senaten igår. Enligt Leribaud står museet inför en vägg av tunga investeringsbehov. Nu fortsätter P1-morgonen, Marcus.
4: Det gör vi. Tack så mycket, Andrea Valderrama, för den här morgonen. Nu fortsätter vi med SMHI, Christopher Greenland, och det, du ger oss en prognos, eller hur?
11: Jajamensan, god morgon. Ett lågtryck cirkulerar över

0: retirerat från dem, eller snarare skjutit upp dem, inte riktigt klivit ifrån dem, utan man har sagt att vi ska förhandla om förhandlingar i princip. Och så har man kommit fram till det här avtalet då, som innehåller, ja, just det, en överenskommelse om att lösa de svåra problemen lite senare, om 60 dagar som senast då. Och sen kan det förlängas, och jag tror den rimliga gissningen är att det kommer att förlängas.
1: Och du som analytiker, vad har du mest studsat till på?
0: Tja, det är väl att, alltså det är ju just vagheten i det. Men amerikanska tjänstemän som talar anonymt med medierna, det är väl Witkoff och Kushner och de som har medlat fram det, får man förmoda, säger ju att vi har andra överenskommelser med Iran, att vi har mellan skål och vägg kommit fram till vad förhandlingarna ska leda till, och det kanske finns hemliga avtal, det vet vi inte och sådär. Och då är ju frågan, vilka överenskommelser är det? Hur mycket är redan klart på förhand om de här förhandlingarna? Och är det så att Iran har samma bild av de här överenskommelserna? För om det inte är så kan det bli ganska stökigt.
2: Mm. En punkt som fått ganska mycket uppmärksamhet ändå i det här dokumentet, det handlar om 300 miljarder dollar som Iran ska få då för återuppbyggnad av skador efter kriget. Och det ska USA då och deras allierade Mellanöstern se till att det ska komma fram på något sätt. Vad tänker du kring de där summorna? Det är ju väldigt mycket pengar.
0: Ja, jag tror att det är framförallt symboliskt det där. För 300 miljarder dollar, det var någonting som Iran låste sig vid ganska tidigt. Man sa att man hade åsamkat skador som var värda 300 miljarder dollar. Och det skulle man minsann ha kompensation för, krigsskadestånd. Och det har USA sagt att det tänker man inte ge. Mm. Och USA säger fortfarande att vi tänker inte betala en spänn av detta. Men man sätter in det i avtalet ändå, siffran finns där, det ska ett löfte om en process, om en metod och så vidare. Och någon form av fond blir det säkert, USA kommer inte fylla på den, kanske att ett antal gulfländer då som har andra skäl att vilja betala Iran pengar för att förbättra relationerna eller få sina fartyg genom Hormuz eller något annat kan pytsa in lite pengar där. Men några 300 miljarder ser de nog dröka då.
2: Men varför skulle gulfländer pytsa in pengar till Iran som ju varit med och bombat sönder olje- och gasindustrin för de länderna?
0: Ja, de är inte så glada att det är de heller. Men de är ju grannar med Iran och de kommer fortsätta vara grannar med Iran. Och Iran har kontroll över Hormuzsundet där deras olja ska ut, deras gas ska ut och deras mat och allt annat de köper ska in.
2: Mm.
0: Så att de har inte så mycket val, tror jag, annat än att försöka ha en bra relation med Iran. Och vi ser ju också nu hur de pengar Iran verkar få tidigt i skedet här. Det är ju inte Irans egna pengar som har varit frysta och suttit fast på bankkonton, inklusive de här länderna då. Och det ser de till att släppa lös med USAs goda minne då, så att Iran får lite pengar. Och jag tror att det handlar om att de här länderna är... De vill inte ha det här kriget, de har hamnat i skottlinjen precis som de misstänkte. Och de måste ha en fungerande relation med Iran helt enkelt. Inte minst nu som när Iran har liksom klivit fram och gjort tydligt att man styr över Hormuz och långsiktigt verkar vilja ha någon sorts system där man ska få betalt på ett eller annat sätt för passage genom Hormuz.
2: Mm.
1: Det har ju pratats mycket om att USA fick göra stora eftergifter. Varför landade det här till slut?
0: Ja, alltså det är eftergifter relativt de krav man har ställt. Man har ju tidigare talat om att man skulle begränsa eller stoppa eller avveckla Irans robotprogram utöver kärnteknikprogrammet då. Man har ju talat sig lite olika ordalag om regimskift i Iran och demokratisering och såna här saker. Det har varit alla möjliga saker man har sagt. Vad man i praktiken har kommit fram till är att man nu måste lösa Hormuzfrågan tämligen akut då, eftersom det påverkar energipriser och både ekonomi och politik i omvärlden. Och att man måste ha någon sorts avtal i kärnteknikfrågan. Och det blir ju inte helt lätt att medla fram, misstänker jag.
1: Mm, vi kopplar upp Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsända i USA. Peder, den här avsiktsförklaringen, den har ju mötts av stark kritik på hemmaplan för president Trump, inte minst inom hans egna led. Hur låter den där kritiken?
3: Den är ovanligt hård, och det som sticker ut är väl att den kommer från Trumps egna politiska läger, både då från republikaner i kongressen och också från mycket kända profiler inom MAGA-rörelsen. De här kritikerna, de beskriver ju avtalet som någon slags kapitulation där USA avslutar ett, vad de säger då, ett väldigt kostsamt krig utan att få igenom egentligen någonting utav sina viktigaste krav. Och flera av kritikerna menar ju nu att Iran i praktiken får ekonomiska vinster genom att man får lättade sanktioner.

0: när det blir nya investeringar. Vi hör om de fonder som Aron Lund nämnde här också. Och att samtidigt så kommer det här att göra att de viktigaste frågorna skjuts framåt. Och det är mycket av kritiken här. Att det handlar framförallt om att kärnenergiprogrammet inte finns med i de här första skrivningarna och att det blir tydliga begränsningar där på en gång.
1: För Trump har ju kallat det avtal som Barack Obama en gång förhandlade fram 2015 för det värsta avtalet någonsin. Vi ska lyssna på hur det har låtit.
2: The JCPOA done by Obama, he handed him $1.7 billion in cash. And you know what the Iranians did? They laughed at Obama and they said he's a stupid son of a bitch. The Barack Hussein Obama catastrophe, JCPOA, one of the worst deals. I terminated the Iran nuclear deal, Barack Hussein Obama, sold out Israel for Iran. Barack Hussein Obama's Iran nuclear deal, a disaster. The Iran nuclear deal given to us, one of the worst deals ever made.
3: Katastrof, värsta avtalet någonsin, alltså det här är JCPOA-avtalet från Obama-tiden. Aron Lund, hur annorlunda kan man tänka sig att det här kommande avtalet blir med det jämfört 2015?
4: Ja, vi får ju se om det blir ett kommande avtal till att börja med.
3: Okay.
4: Det man har slutit avtal om nu är ju som sagt två sidor och JCPOA var ju på en bit över 100 som jag minns det.
3: Mm.
4: Otroligt tekniskt. Det var ett annat läge då. Man hade inspektörer på plats och så vidare. Och Iran... nu har man bombat en massa av Irans kärnanläggningar. Så det är liksom både... Kärnteknikprogrammet är försvagat på många vis. Men samtidigt så vet man mycket mindre om det. För det finns ingen där på marken som inspekterar det. För de inspektörerna har sparkats ut. Så att det är ett annat läge. Och Iran har också nu höganrikat uran som man har... förhoppningsvis kontroll över dem någonstans som man vill bli av med. Så att det finns ju i den här 14-punktsöverenskommelsen en del förhandsbeslut kanske, eller åtminstone så pekar man ut riktningen. Till exempel att det höganrikade uranet som då är mest relevant för en eventuell bombproduktion ska förstöras eller späsa ut så att säga på något sätt in i Iran eller på något annat vis.
1: Och vad innebär det där spädas ut då?
4: Ja, det innebär att man gör det inte möjligt att göra en bomb helt enkelt. Men Iran har ju anrikat det genom att koncentrera den isotop i uranet man vill kunna göra eller vad man skulle kunna göra kärnvapen av. Och då ska man så att säga vända den processen. Och det går ju att göra, men även detta är liksom i slutet av en process, det ska förhandlas fram. Det finns uppenbarligen tankar kring hur det ska gå till, men man har inget beslut om det utan det ska ske inom 60 dagar då, eller om det nu blir förlängt.
1: Mm. Och hur bedömer du utsikterna för att det kommer lyckas då på 60 dagar?
4: Nej, jag tror inte man kan nå lösningar på alla de här frågorna på 60 dagar. Och problemet här är ju att det inte bara är kärnteknikfrågan. JCPOA hanterade två saker. Den hanterade Irans kärnteknikprogram å ena sidan och å andra sidan USAs sanktioner. Vilka sanktionslättnader skulle kvittas mot vilka eftergifter i kärnteknikfrågan? Nu har vi dessutom Hormuzfrågan och vi har Libanonkriget och vi har en massa annat insyltat i detta. Så att det är väldigt mycket man ska komma överens om. Och det är klart att bägge parter kommer ju försöka sälja en eftergift på ena sidan för att få någonting på andra sidan så att säga. Och jag tror att det är möjligt att man kan nå olika delavtal och den typen av saker. En del är som sagt säkert redan framförhandlat mer eller mindre. Mm. Så att nog kan man komma framåt, men kan man lösa allt detta? Kanske, men knappast inom 60 dagar.
3: För du har flera gånger liksom sagt att ja, vi får se om det blir något avtal överhuvudtaget. Alltså, tvivlar du på att det blir något?
4: Ja, alltså jag tror att det finns väl viljan att nå någonstans nu. Och skulle det vara så att relationerna förbättras, man får lite snurr på det här, så är det väl fullt tänkbart att man kan nå dit. Men det är ju som sagt extremt tekniska frågor som man måste sätta sig ner och förhandla varenda bokstav. Och det är inte helt förtroendeingivande att amerikanska tjänstemän nu talar om att vi har ett gentleman's agreement. Vi har snackat med dem, vi förstår varandra. Jag vet inte om detta motsvarar en lite slapp attityd hos amerikanska förhandlare, eller om det är så att man har väldigt detaljerade överenskommelser redan bakom kulisserna där som kan börja förfinas och nå målet så att säga så småningom, men förmodligen då inte inom 60 dagar.
3: För det här...
4: Vi ska komma ihåg att JCPOA-avtalet tog ju jättelång tid att förhandla fram.
3: Det tog flera år.
4: Ja, visst.
3: Mm. Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA, 60 dagar sätter man som gräns nu egentligen. Varför det? Finns det några tankar om det i USA?
0: Det man säger är väl att för det första att man nu har det här avtalet på plats, eller i alla fall utkastet till avtalet, det är för att man ska få igång de viktiga oljeleveranserna igen.
3: Mm.
0: För att hur det än är, så när Hormuzsundet är stängt så påverkar det hela världsekonomin och framförallt den amerikanska.
3: Mm.
0: Och kan man då göra en deal nu som gör att president Trump kan säga att titta, nu har vi fått ner energipriserna, vi har undvikit en konflikt och nu kan tillväxten dra igång igen och börsen öka, då är Trump nöjd.
3: Men vad säger hans kritiker om att han nu anger ekonomiska skäl till att sluta kriga?
0: Ja, men det splittrar ju hans eget parti bland annat. Där finns det ju liksom en tydlig konflikt mellan de som vill ha en hård linje mot Iran och de som vill undvika långa krig. För de menar på det att det här var ett onödigt krig från början, menar de som är kritiska. Samtidigt så har ju kriget märkts mycket i den amerikanska vardagen genom att bränslepriset och inflationen har gått upp och det driver upp då mat och levnadskostnaderna.
4: Mm.
0: Och det har också satt press på Trump och framförallt också då från hans eget parti och från MAGA-rörelsen som går tillbaka till uttrycket Make America Great Again och America First, alltså USA först. Och det kan ju man ju inte säga att det har varit i det här läget när man har krigat utomlands.
1: Så Donald Trumps ställning har försvagats på hemmaplan under det här kriget då?
0: Bland vissa grupper så har den ju absolut gjort det, och hans popularitetssiffror har ju bevisligen gått ner. Det presenterades i och för sig en opinionsmätning igår där han faktiskt var den lägsta på väldigt länge. Så att hans popularitet är inte speciellt hög just nu.
1: Och Aron Lund, den iranska regimen då, deras ställning idag jämfört med i slutet på februari?
4: Ja, i omvärlden kan man ju säga att de har både försvagats och stärkts, men jag tror snarare stärkts egentligen genom att man har överlevt det här anfallet och som det verkar då inte längre kommer att angripas av USA utan istället har tagits in i en förhandlingsprocess. Jag tror inte man behöver oroa sig för att Trump kommer göra nya försök att störta regimen om inte något går väldigt snett i de där förhandlingarna. Och det gör ju att Irans regim sitter ju säkrare än den har gjort på länge i så fall. I och för sig väldigt skadeskjuten då, med föreledaren död och ett etablissemang i oreda. Och internt tror jag, det är väl den stora frågan, jag är inte Iran-expert nog att svara på den frågan. Jag tror inte man vet tillräckligt mycket om läget någon i dagsläget heller. Men det är ju ett land med en otroligt trasig ekonomi. Redan innan kriget, och nu är det ju ännu värre.
3: Mm.
4: Och nu får man loss pengar och så vidare, men kan det räcka för att hantera åtminstone de sociala spänningar som finns utöver de politiska spänningarna? Det finns ju ett välkänt motstånd mot regimen från ganska många i Iran. Vi har sett vågor av protester under lång tid. Så att jag tror att den iranska regimen kommer, när detta väl lugnar ner sig, snabbt vända blicken inåt och försöka hantera den inre situationen.
1: Vi får se hur det blir med det längre fram. Tack så mycket, Aron Lund, Mellanöstern analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, och Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA.
3: Nu Colombia på söndag, presidentval. Den sittande presidenten Petro, han avgår efter 4 år och efter många löften som inte kunnat uppfyllas.
1: Ett av de främsta var en grön omställning, att lämna beroendet av kol och olja och istället satsa på grön energi.
3: Och vår Latinamerika-korrespondent, hon reste till norra Colombia för att försöka förstå vad som gick slänt.
5: Esa alberquita la hice yo para que el agua de la alberca.
6: Maritza Pusheina visar mig vattentanken som har nyligen fått vindkraftbolaget att bygga.
7: Con ayuda de la empresa.
5: Sí, bastante costosa, sí,
6: Det är en stor fyrkant i cement som står mitt i byn, där det bor 4 familjer från urfolksgruppen Wayuu. En gång i månaden kommer en tankbil med färskvatten och fyller upp den. Innan det tvingades byborna ofta dricka vattnet från dammen som ligger några 100 meter bort. Där står några jätter vid vattenbrynet.
5: Det är det jag använde för att beber, för att kocina och allt.
6: Det blåser. Det gör det hela tiden på Guajira-halvön. Ofta mycket mer än idag, säger Maritza. Hennes långa svartvita klänning fladdrar i vinden. Här växer inget annat än de grågröna buskarna som jätterna äter av. Maritza är orolig för att de kommer sakna föda ifall vindkraftsplanerna blir verklighet. Vi såg ju hur de rev upp marken när de byggde där borta i grannbyn, säger hon. Och pekar bort mot horisonten.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 är det tror jag.
6: Precis intill kyrkogården står Colombias första större vindkraftspark. Som invigdes 2022 efter flera års protester. Nu vill ett annat bolag bygga en till vindkraftspark närmare byn. Men Maritza är skeptisk. De vill sätta upp sina vindsnurror här, men vad kommer vi vinna på det? De kommer inte ens ge oss elektricitet. Energin skickas vidare till andra delar av Colombia. Via kraftcentralen som ligger flera kilometer bort, säger Maritza. Våra barn behöver studera. Vi har ingen ordentlig grundskola. Om de inte gör mer för oss än att fylla på den här vattencisternen så kommer vi blockera vägen så att de inte kan komma fram, säger Maritza Pusheina.
7: Nu ser man här borta i horisonten att koltåget kommer med all kol från Cerrejón-gruvan här i närheten. Oj, nu såg jag två stycken jätter som sprang över spåret snabbt som attan.
6: Det finns en historisk förklaring till Maritzas misstro mot vindkraftsparkerna. Den har att göra med motsatsen. Satsningen på fossila bränslen. När en av världens största kolgruvor, Cerrejón, öppnades här på 80-talet så kom den med löften om pengar, välfärd och infrastruktur för de fattiga Wayuu-byarna som ligger utspridda på Guajira-halvön. Det enda vi fick av kolgruvan var tåget som vi själva inte kan åka. Det fraktar bara kol. Och dessutom har det dödat både människor och jätter eftersom det inte kan bromsa. De säger att vi ska läsa på skyltarna, men alla vad Wayuu kan inte läsa, säger Denise Velasquez, som bor i en by på andra sidan tågrälsen som delar Guajira-halvön från norr till syd. Ja, nu kommer män i kostym hit och lovar saker igen. Men nu är det vindkraft istället, säger Denise. Företagen lovar pengar och projekt för att avsalta vattnet. Men allt de kommer göra är att tjäna pengar på vår okunskap, säger Denise.
8: Division total.
6: Och de gör allt för att splittra oss genom att erbjuda vissa byar mer än andra. Det vi behöver är enighet och motstånd, säger Denise Velasquez. När Colombias president Gustavo Petro kom till makten 2022 lovade han en grön och rättvis klimatrevolution i Colombia. Han skulle avsluta all ny olje, gas och kolutvinning, förbjuda utvinning av skiffergas genom den omstridda metoden fracking och satsa på förnybar energi. Men just det där sista har varit svårt att genomföra i praktiken. Det säger José Vega, forskare på Stockholm Environment Institute i Bogotá.
9: La Guajira tiene más de 40 proyectos eólicos planeados. Y hasta el momento solo hay un proyecto operando.
6: 40 olika vindkraftsprojekt är planerade på bara Guajira-halvön. Men bara ett av dem har blivit verklighet. Resten har stoppats av protester eller bristande miljöanalyser, säger José Vega. Det finns en hel lagerlokal i hamnen i Guajira där det ligger vindkraftsdelar som lämnats kvar av bolag som har gett upp.
9: También están en un bodegón.
6: Enligt colombiansk lag måste företag som vill genomföra projekt på urfolksmark göra en konsultationsprocess med lokalbefolkningen. Och den har ofta präglats av korruption, säger José Vega. Ofta har företagen kommit överens med en byledare eller en borgmästare som i själva verket inte haft befolkningens förtroende. Eller så har de kommit och pratat vackert om den gröna omställningen utan att förstå att Wayuu-folket vill se konkreta förbättringar av sin vardag. Elektricitet, försörjning, skola och sjukvård. Trots att utbyggnaden av förnybar energi inte gått så snabbt som president Gustavo Petro lovat, så är Colombias egen energimix redan relativt grön sedan tidigare. 3/4 av landets energi kommer från förnybart, framförallt vattenkraft. Men staten är beroende av de inkomster som exporten av fossila bränslen ger. Stenkolet som fortfarande utvinns i Gojira går till exempel direkt utomlands och ger dollar till statskassan. Under Petros 4 år vid makten har statsskulden ökat och oppositionen skyller det på regeringens klimatpolitik. Om högerkandidaten Abelardo de la Espriella vinner valet på söndag så lovar han att istället utöka utvinningen av olja, gas och kol och, citat, köra fracking till max.
10: Buena.
6: I den lilla staden Pivihai, några timmar söder om den colombianska kusten, är temperaturen 34 grader, trots att det bara är tidig förmiddag. På gatan går människor förbi med paraplyer som skydd mot solen, på väg till ett regeringsevenemang för att inviga en solcellspark. Först sa de att presidenten skulle komma. Vad är det nu han heter?
11: Pedro.
6: Men nu verkar det bli någon minister istället, säger Luz Marina Pacheco, som knappt kan ha på fläkten hemma nu för tiden, eftersom elpriserna är så höga. De säger att solcellerna ska göra elen billigare, men jag tror det när jag ser det. I tältet i utkanten av byn dansar skolbarn till en specialskriven solenergisång. Det här är första gången en statligt finansierad solpanelspark invigs i Colombia. Och regeringen lovar nu att byn ska bli självförsörjande på el. I slutet av sången hörs helikopterljud ovanför tältet. Och en kvinna ropar att nu kommer ministern. Colombias gruv- och energiminister Edwin Palma håller tal om hur Colombia går i bräschen för kampen mot den globala uppvärmningen och anklagar oppositionen för att finansiera sin valkampanj med pengar från fossilindustrin. Publiken fäktar sig med pappsolfjädrar med texten Colombia Solar och väntar på det de lockats hit för. Ett lotteri med åtråvärda priser. En tvättmaskin och ett kylskåp. Själv får jag en intervju med minister Edwin Palma i bilen på väg tillbaka till helikopterplattan. Vi har inte lyckats med allt vi ville göra. Vindenergin utgör fortfarande bara 1% av Colombias energimix. Men solenergin har faktiskt gått från 1-17% under våra år vid makten, säger Edwin Palma, som beskyller oppositionen för att ha saboterat den gröna omställningen. De har stoppat våra försök att beskatta fossilindustrin och slopa bränslesubventioner. Fyra år var för lite för att genomföra en grön revolution. Men nu lämnar vi i alla fall en utstakad väg som det colombianska folket kan välja om de väljer regeringskandidaten Iván Cepeda på söndag, säger Edwin Palma. Oavsett vad som händer i valet så är vi modiga som startade en global konversation om hur man ska fasa ut fossila bränslen. Vi har hållit konferenser, föreslagit lösningar som att byta fossilinkomsterna mot intäkter från turism. Vi, ett litet land i världen, har visat att man kan förändra om det finns politisk vilja, säger energiminister Edwin Palma.
12: El cambio climático, la lucha contra el cambio climático, la transición energética es un asunto político y es de poder.
1: Och reporter i norra Colombia var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Ja, nu om att idag kan några tusen väljare i den lilla brittiska valkretsen Makerfield skaka om hela kungariket.
1: Det är där borgmästaren i Manchester, Andy Burnham, ställer upp i ett fyllnadsval till parlamentet. Och om han blir vald där så kan han peta Keir Starmer från sin post som premiärminister. Nina Benner, du finns i London, vår korrespondent där. Hur nära följer britterna det här fyllnadsvalet i Makerfield?
13: Ja, men just idag så är det faktiskt rapporteringsstopp i brittiska medier medan vallokalerna är öppna. Men fram till i morse så var det jättestort fokus och det lär det bli igen efter 23 svensk tid när vallokalerna stänger. Det här har kallats för ett litet val som kan få gigantiska konsekvenser som ju, precis som ni sa, skulle kunna bli början på Keir Starmers fall om hans utmanare Andy Burnham väljs in i parlamentet. Det är det som står på spel här. Och det är då alltså invånarna i den här valkretsen som är en väldigt vanlig, rätt ospännande område, om jag får säga så. Några olika små orter i närheten av Manchester. Och det är alltså de som avgör det här. Och de har fått otroligt mycket uppmärksamhet senaste veckan. Jag har också varit där själv ett par gånger. Vi kan lyssna kanske på ett par av de personer jag har träffat.
11: Well, it's definitely brought Makerfield to the front, hasn't it? You know, it's a little bit different to what we're used to, so yeah.
14: And have you decided yourself who you're going to vote for?
11: Yes, I have, yeah.
14: Okay. May I ask?
11: Yeah, it's fine, I'm going to vote Labour.
15: I were swinging to Andy Byrne, but I'm going to Farage. Give fresh blood a chance and see if he can do it. That's what I can do, love and think. Keep your fingers crossed. And your toes.
3: Och Nina, översätt lite.
13: Ja, senast här hörde vi Mark som har en fiskeributik i Ashton i Makerfield, som är den största orten här. Han har sagt att han sa att han hade tänkt rösta på Andy Burnham, men han har ändrat sig och nu tänker han satsa på Reform UK istället. Och han håller både tummar och tår för att de skulle kunna göra ett bättre jobb om de någon gång kommer till makten. Det är inte riktigt det som står på spel idag. Innan dess hörde vi Donna Sumner som kommer rösta på Burnham och som är lite fascinerad över allt ståhej och allt fokus på hennes stad just nu.
1: Resultaten väntas imorgon bit. Vallokalerna stänger klockan 23 ikväll. Vad talar för att Andy Burnham blir vald, skulle du säga?
13: Det som talar för det är en stor kampanj och han har också ett tydligt driv själv och han är en professionell politiker. Det märks, han har hållit på många år. Och det här är också ett område som traditionellt har röstat på Labour under lång tid. Men det som talar emot honom, det är att den här valkretsen i lokalvalet nyligen faktiskt röstade nästan helt och hållet för Reform UK, alltså Nigel Farage parti som brukar kallas högerpopulistiskt. Och de har en betydligt svagare kandidat här, en mer oerfaren person som också har visat sig ha en besvärande historia av kvinnofientliga uttalanden i olika onlineforum. Men många, precis som Mark som vi hörde nyss, är ju trötta på de traditionella partierna.
1: Vi kommer tillbaka till dig, Nina Bender. Nu säger vi välkommen till Nicholas Aylott, statsvetare vid Södertörns högskola och expert på brittisk politik som finns med oss här i studion. Ja, Nicholas Aylott, Andy Burnham utmanas som vi hörde av en kandidat från invandringskritiska högerpartiet Reform UK. Om Burnham, som ändå är rätt populär som vi hörde där, förlorar, vad säger det om Labour i stort?
16: Det skulle kraftigt bekräfta det som vi redan vet egentligen, vilket är att Labour har jättestora problem. Det ligger långt under sin valprestation för bara två år sedan. Det ligger i de flesta mätningarna under 20%. Reform däremot, ett relativt nytt parti från högerkanten, det ligger kring 25-30%. Och om Labour skulle förlora en valkrets som det har haft kontroll över i decennier, då skulle det bekräfta den här krisbilden som vi har i partiet. Men det ser inte jättesannolikt ut just nu. Det ser ut som om Burnham kommer att vinna den här valkretsen. Inte minst för att en ännu mer radikalt parti, ett utbrytarparti från Reform, tar tillräckligt många röster från Reform för att lämna över en sannolik seger till Burnham i alla fall.
3: Och om då han vinner Burnham, då vill han ju ta över Labour. Vad talar för att han då, om han skulle lyckas med det, skulle kunna stoppa blodförlusterna för Labour?
16: Ja, det är ganska märkligt och bisarrt nästan att tillräckligt många i parlamentsgruppen i Labour i London har samlat sig kring ett alternativ partiledare, en premiärminister som inte ens sitter i parlamentet.
3: Är det som är det bisarra alltså?
16: Ja, precis. Mm. Alltså en borgmästare, för man måste sitta i parlamentet för att kunna bli partiledare och därmed premiärminister. Men det är det som har hänt. Burnham har vissa förtjänster, så har han. Han pratar lite som en vanlig människa, till skillnad från Keir Starmer som pratar i klischéer. Så Burnham har ett mycket, mycket, mycket större karisma som politiker. Han har också varit en ganska uppskattad och framgångsrik borgmästare i Manchester sedan 2017. Och det talar till sin fördel också.
3: Skulle han snabbt kunna ta över Labour och få makt över det?
16: Mycket hänger på Starmers egen inställning. Om vi utgår från att Burnham kommer att bli vald till representanten för Makerfield, då skulle han kunna samla ett parlamentsmajoritet bakom sig rätt så snabbt. Men Starmer har rätt att konkurrera med en utmanare enligt partiets regelsamling. Så det skulle kunna leda till en medlemsomröstning över flera veckor om Starmer vill. Så mycket hänger på Starmers vilja. Hur envis är han?
3: En strid, skulle det vara bra för Labour?
16: Inte på kort sikt. En fredlig och snabb övergång skulle gynna partiet på sätt och vis. Å andra sidan skulle partiet också kunna gynnas av en debatt om partiets inriktning. Vad är det för policyskillnad egentligen mellan Starmer, den sittande premiärministern, och sin utmanare Burnham? Finns det någon annan som skulle kunna ställa upp också och erbjuda ytterligare ett alternativ? Och det skulle kanske gynna partiet på längre sikt.
1: Det går ju tufft för både Labour och konservativa Tories i opinionen. Nina Benner, de utmanas ju högerifrån av Reform UK och Nigel Farage som vi hörde här. Men även av ett nytt uppstickarparti som fått stöd av Elon Musk som har gett sig in i leken. Och de kanske kan rädda Labour på sätt och vis. Hur hänger det där ihop?
13: Ja, men precis som vi hörde Niklas säga att nämna nyligen, det här är ju väldigt intressant. Det är ett parti som bildades tidigare år, det heter Restore Britain, avhoppare från Reform UK, så man får hålla isär namnen här. Restore Britain är ännu mer kritisk mot invandring, de vill deportera miljontals människor, de vill återinföra dödsstraffet bland annat. Det är intressant för att i princip är det här skapelse av en person, han heter Rupert Lowe och är då avhoppare från Reform. Men han har då fått stöd av Elon Musk som uppmanat sina miljontals följare på X att stötta det här partiet. Och det verkar ju fungera. Och därför blir också Makerfield-omröstningen intressant på det sättet. Att se, kommer det här uppstickarpartiet ta röster från Nigel Farages parti? Det blir ett intressant tillfälle att se om det blir så och vilket inflytande, får man säga, i förlängningen Elon Musk faktiskt har över brittisk politik i så fall.
1: Nicholas Aylott, Tories och Labour utmanas av de här två högerpopulistiska partierna. Det har ju varit en hel del uppmärksamhet kring det här valet i internationella medier. Tror du att det handlar om det, alltså om hur Labour, om de två traditionella partierna, ska hantera den här högerpopulistiska utmanarna?
16: Delvis, ja, men inte bara hotet från högern, också hotet från vänstern. En radikalisering av ett befintligt parti, de gröna, har också förekommit på sistone. Och det här partiet har lyckats mobilisera missnöjda unga väljare framförallt, men också väljare från etniska minoriteter, ofta kring Gaza-frågan de senaste tiden.
1: Och det där känner man igen i Europa?
16: Ja, absolut. Absolut. Så på sätt och vis är Storbritannien värt att ha utkik på. För utvecklingen där, på både högerkanten och vänsterkanten och de etablerade partierna mitt i, kan kanske lära sig, kanske bara en förebild av vad man skulle kunna göra för att bemöta utmaningarna och vad man inte ska göra också. Sen är det valsystemet i Storbritannien också. Vi trodde att valsystemet var väldigt viktigt för att forma den tvåpartisystemet som Storbritannien har haft i väldigt länge. Kanske inte så viktigt längre.
1: Nej, vi får se. Nicholas Aylott, tack för att du kom hit, statsvetare vid Södertörns högskola och expert på brittisk politik. Och i London, vår London-korrespondent Nina Benner.
3: Ja, nu har ju sommaren börjat och de flesta experter verkar tro att det kommer bli varmare än vanligt, ett par grader över det normala, och kanske också värme. Böljor, de blir också vanligare.
1: Kanske innebär det att det blir diskussioner på landets arbetsplatser vilka klädkoder som bör gälla under sommaren.
3: Här i studion Fanny Ekstrand, modeskribent och bloggare, och Hedda Mann, jurist på Almega som ju då samlar arbetsgivarna i tjänstesektorn. Välkomna bägge två.
17: Tack.
3: Jag tänkte börja med dig, Hedda Mann. Tänk dig i juli, 30 grader lite drygt ute. Du kommer in på kontoret och möter medarbetare då. Vad är den värsta outfiten du kan tänka dig då som du möter? Vad får de absolut inte ha på sig?
17: Ja, det är en fråga som jag inte riktigt har behövt ställa mig.
3: Nej.
17: Jag tror att de flesta människor hanterar detta med mycket gott omdöme, vad man bör ha på sig i den kontexten som man arbetar i.
3: Värmen är aldrig problem hos er?
17: Nej, arbetsgivaren har ju ett ansvar att se till att lokalerna håller en rimlig temperatur. Det finns inga strikta så här gränser i arbetsmiljölagen, men det finns från Folkhälsomyndigheten i alla fall riktlinjer kring 24-26 grader. Därutöver då börjar det bli så pass varmt så att man kanske behöver ha en mer flexibel syn på klädkoden. Okay. Men är det liksom normala temperaturer så på kontoret så är det ju vanliga kläder som gäller.
3: Fanny Ekström, du har kanske inte ett så stort kontor, men det värsta du kan få se då när du kommer till jobbet på morgonen en sån här dag?
18: Nej men alltså shorts och flipflops typ tillsammans.
3: Det är ett no-no.
18: Ja, det är ett no-no faktiskt.
3: Okej. Hur vanligt är det med detaljerade och tydliga klädregler hos företagen i din sektor, Hedaman?
17: Det är jättesvårt att svara på. Vi har ju arbetsgivare inom så vitt skilda branscher inom tjänstesektorn. Vi har ju folk som jobbar med spårtrafik. Där är det naturligtvis vissa regler kring kläder för att man... Alltså det är både uniform, men det finns också säkerhetsaspekter. Vi har också privata vårdföretag. Och man vill ju gärna att vårdpersonalen har kläder som tar hänsyn till smittskyddsrisker och så. Så att det finns både företag där det är väldigt reglerat vad man faktiskt måste tänka på oavsett hur varmt det blir. Och sen har vi ju vanliga kontorsverksamheter och naturligtvis kan det se lite olika ut om man befinner sig på kontoret eller om man ska träffa kunder. Och i vilken kontext de kunderna finns.
3: Fanny Ekstrand, du ser gärna tydliga och detaljerade regler, eller hur?
18: Nej, men jag tycker att inom tydliga och detaljerade regler så finns ju kreativitet. Jag uppfattar att människor gillar att veta hur man ska klä sig. Som en dresscode för ett bröllop eller en fest till exempel, om vi nu tar ett sånt exempel för de som kanske inte har ett lika tydligt exempel på dresscode på sin arbetsplats, så vet man ju precis vad det innebär. Det är ju när man inte vet som osäkerhet uppstår.
1: Mm. Men kan man inte låta varje medarbetare få bestämma det där lite själv?
18: Nej, men det är väl klart att man kan göra det. Och det finns ju jättemånga arbetsplatser som gör det såklart. Men när man hamnar i sammanhang där kläderna faktiskt pratar för en, så kan jag känna att självklart så finns det tillfällen när det är bra med riktlinjer.
1: Men om det är 24-26 grader varmt på kontoret, då säger du ändå nej till shortsmännen. Är det så?
18: Alltså, jag jobbar med mode.
1: Vad ska de ha på sig då?
18: Ja, nej men tunna... Alltså, jag skulle säga att en tunnare byxa, en linnebyxa till exempel, den kan fortfarande vara otroligt dressad, men ändå väldigt luftig.
1: Linne, Lasse?
3: Nej, jag vill inte ha linne på mig. Vad säger du, Hedaman? Linne på jobbet?
17: Det beror faktiskt på vad det är för typ av situation. Det kan vara acceptabelt.
3: Du har ett så acceptabelt. Juridiskt förhållande.
17: Ja, nu är jag jurist så att det faller väl sig naturligt. Men absolut att linne kan i vissa situationer kanske vara befogat. Men då är det ju utifrån den aspekten att arbetsgivaren har att ta höjd för medarbetarnas hälsa.
1: Mm. Men kan man som anställd straffas om man inte följer klädkoderna på jobbet som arbetsgivaren har bestämt?
17: Om vi tittar på den här typen av yrken där man måste ha vissa typer av kläder, då kan det ju vara så att man inte anses stå till förfogande om man inte sätter på sig hjälmar och olika typer av kanske skor för att inte fötterna ska krossas.
1: Det kan man ju kanske förstå.
17: Det kan man förstå.
1: Men liksom shorts om man jobbar som advokat, dressade alltså, shorts.
17: Ja, men om det är en mer oreglerad miljö och arbetsgivaren vill styra upp vad folk har på sig, då måste man ju ha en klädpolicy. Och det är precis som du var inne på, det är bra att den är tydlig så att man vet vad man har att förhålla sig till. Och då är det som vilka regler som helst på arbetsplatsen som man har att följa.
1: Och man kan bli varnad med andra ord. Och i förlängningen, upprepar man den där så är det grund för uppsägningen.
17: I förlängningen skulle man kunna bli varnad, men jag tror att det är väldigt, väldigt ovanligt.
3: Fanny Ekström, när vi pratade med varandra igår så det är väldigt tydligt att det är lättare för kvinnor när det gäller klädkoder, eller att vara fri. De är mycket friare än vad vi män är, eller hur?
18: Ja, men jag tycker det. Och framförallt när vi pratar om värme så kan ju vi kvinnor ha kjol. Och en öppen sko är lättare att hitta, även om man ska ha en stängd tå. Så definitivt.
3: Har det alltid varit så att kvinnor har haft det lättare och friare?
18: Nej, tvärtom. För 100 år sedan så var det ju inte ett alternativ för en kvinna att ha på sig byxor till exempel. Då var det bara kjol och man fick inte ha en för kort kjol. Så att det där har ju luckrats upp och i och med att modet verkligen vunnit mark på den kvinnliga sidan då. Där ligger ju det manliga modet ganska långt efter faktiskt. Mm.
1: Men män i kjol då, till exempel i kollektivtrafiken?
18: Jo, men precis som förra sommaren. Nej, men, och det är ju ett uppror mot någonting som inte fungerar. Och så har det ju varit med modet i alla tider. Det är, vi behöver folk som sticker ut näsan och som faktiskt vågar.
3: Men heter man som jurist, är det helt okomplicerat att det är olika regler då för män och kvinnor?
17: Nej, det är inte helt okomplicerat eftersom vi har ett förhållande till diskrimineringslagstiftningen. Och den skyddar ju även personer med könsöverskridande identitet och uttryck. Och uttryck, där kommer just kläderna in. Så en klädpolicy bör ju vara könsneutral och man bör också då hitta sätt så att alla, oavsett vilket kön eller vilken könsidentitet de vet vad de ska kunna sätta på sig i sommar när det blir en värmebölja.
1: Men Fanny Ekstrand, även för hemmaarbete tycker du att det borde finnas klädkoder?
18: Nej, men och det är väl mer klädkoder för en själv kanske. Jag som har arbetat väldigt mycket hemifrån i perioder har ju verkligen insett värdet av att ha någonting jag har på mig när jag arbetar och sen någonting jag har på mig när jag är ledig. För att liksom skilja de två. Och jag tror att många som kommer att hemarbeta i sommar, så kanske det finns ett värde att faktiskt ha en liten kavaj på kontorsstolen som man sen hänger av sig när man är klar för dagen.
1: Och vad det gäller arbetsgivarna då, kan de ha synpunkter på klädsel vid hemarbete?
17: De kan ha synpunkter på klädsel om man sitter till exempel i teamsmöte med kunder. Det tycker jag.
1: Man representerar
17: företaget, varumärket och så vidare. Mm.
3: Jag tänkte, du är ju en erfaren jurist nu, men som mindre erfaren hedaman, alltså, har du själv blivit liksom tillrättavisad klädmässigt?
17: Nej, det kan jag inte minnas.
3: Du har alltid, har du tillrättavisat någon annan?
17: Nej, det har jag inte heller gjort.
3: Ja, men tack snälla, bägge två. Hedda Mann som är jurist på Almega, arbetsgivaren i tjänstesektorn alltså, och Fanny Ekstrand, modeskribent och bloggare.
1: Och producent idag var Louise Haag, Ekot närmast med Marianne Haslov. Om vad?
19: Ja, bland mycket, mycket annat om att Historiska museet lämnar tillbaka samiska offergåvor.
3: Du hinner med och säga något kort mer som ni har med.
19: Vi har med oss, tror jag i alla fall, Andreas Liljeheden, vår korrespondent från Bryssel. EU-toppmötet börjar alldeles strax och han lär ha fångat in Ulf Kristersson.
3: Hade alltid med Kristersson, ja. Och Andreas. 5:05 sen direkt efter Ekot, det politiska spelet som följs av radiokorrespondenterna Ryssland. Tack för idag.
1: Tack så mycket, Lasse Johansson och Marcus Karlhed.
19: Ska EU skärpa handelspolitiken mot Kina? Hård intern kritik i USA mot Iran-överenskommelsen. Vi får en rapport från ekonomiskt ansträngda Volkswagens bolagsstämma. Och så hör vi om en dömd iransk sångerska. Vi börjar på EU-toppmötet i Bryssel som startar om ungefär en kvart. Vår korrespondent Andreas Liljeheden har precis fångat in statsminister Ulf Kristersson och vi ska höra här.
20: Vi kommer förbli en stark anhängare av frihandel, men det ligger också i svenska intressen att man inte kan missbruka handeln med Europa så att den blir mot Europa på olika sätt. Det är alldeles uppenbart att när fria ekonomi i Europa möter den sortens ekonomiska modell som Kina använder sig av, så vållar det också allvarliga problem. Kan vi?
19: Handeln med Kina är alltså en av de stora frågorna för EU-toppmötet. Andreas, hur går diskussionen?
2: Ja, tidigare så har det varit en ganska stor splittring bland EU-länderna hur man ska ha i relationen med Kina. Och Kina har ju under lång tid orsakat ekonomiska problem för EU, kan man säga. Man har haft en överkapacitet, en överproduktion, dumpade priser, stora statsstöd och så vidare som europeiska företag har väldigt svårt att konkurrera med. Men det har funnits olika syn bland EU-länderna vad man ska göra åt det. Nu verkar det finnas en större samsyn att det här verkligen är ett problem, och det är ju det som ledarna ska diskutera här ikväll. Vilka verktyg har vi? Behöver vi nya verktyg? Hur ska vi använda de här verktygen? Så det är framförallt det som den här diskussionen handlar om.
19: Kan det vara så att det rent av går mot någon slags handelskrig med Kina?
2: Alltså, vi ser inte något handelskrig än, men det är ju ganska tydligt att EU håller på att tuffa till sig ändå. Att man är, verkar vara mer villig att faktiskt använda några av de verktygen man har. Kristersson till exempel fick ju flera frågor om vad mer konkret vad det kan handla om. Men det kan ju vara tullar till exempel, men det kan också handla om, som Kristersson nämnde, marknadstillträde. Det vill säga att Kina ger inte alls samma tillträde till den kinesiska marknaden för europeiska bolag som Europa ger till kinesiska bolag. Så det skulle kunna vara någonting som EU tittar på, att man begränsar tillträdet till den europeiska marknaden för kinesiska bolag.
19: Vad finns mer på dagordningen på EU-toppmötet?
2: Ja, det är mycket på dagordningen. Det är Mellanöstern, det är säkerhet i försvar, men också såklart Ukraina. Zelensky har precis också kommit in här på röda mattan. Och vi ser också kanske en positivare ton nu när det gäller Ukraina. Det är mer saker som går Ukrainas väg, dels på slagfältet, men framförallt om vi ser till inom EU. Att man nyligen har fått loss det här stora lånestödet till Ukraina, 90 miljarder euro. En första utbetalning på 3 miljarder ska komma nästa vecka. Och tidigare i veckan så såg vi ett historiskt besked egentligen att Ukraina till slut fick börja förhandla om medlemskap. Så att det kommer nog vara ganska positiva tongångar, tror jag, när det gäller diskussionen med Zelensky om Ukraina.
19: Säger vår korrespondent Andreas Liljeheden som bevakar EU-toppmötet i Bryssel som börjar dra igång så smart. Nu ska vi höra en kinesisk EU-expert om detta med handeln mellan EU och Kina.
21: They are talking about the possible trade war with China. Frankly, I don't think now it's...
22: I Bryssel pratar de om ett möjligt handelskrig mot Kina, men jag tror inte att det är ett bra tillfälle just nu för EU att starta ett så kallat handelskrig mot Kina efter att man kompromissat så mycket i tulluppgörelsen med USA. Det säger Cui Hongjian, en ledande kinesisk forskare i Europastudier och tidigare diplomat. När EU-ländernas ledare ikväll samlas ska den allt mer spända handelsrelationen med Kina diskuteras. EUs handelsunderskott gentemot Kina är uppe i rekordhöga 1 miljard euro per dag, och det oroar unionens ledare. Man räds att inflödet av kinesiska varor ska riskera europeiska jobb och säkerhet. Nu tycks EU-ledarna också vara mer ense än någonsin om att man måste vidta åtgärder. Men frågan är hur tuff man ska bli i sin handelspolitik mot Kina. Och vilket drag från EU skulle kunna få Peking att reagera med ett motdrag? Det är svårt att säga, enligt Cui Hongjian. Men om man inte lyckas förhandla så finns risken att situationen eskalerar, säger han.
21: Otherwise, both sides will go to the preliminary stage of a so-called trade war.
22: Bland de möjliga verktygen som diskuteras i EU finns utökade restriktioner på kinesisk import. Från Peking kan man bemöta det med tullar på viktiga europeiska varor eller ett stopp för EUs bolag att delta i kinesiska upphandlingar. Och sen har man sitt kanske starkaste vapen, de sällsynta jordartsmetallerna som Kina till stor del kontrollerar men som EU behöver bland annat för sin försvarsindustri. Peking använder det vapnet mot USA med vad som verkade vara framgång. Men Cui Hongjian tror inte att Kina kommer att använda det mot EU.
21: I don't think so.
22: Moa Kärnstrand, Peking.
19: De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av sundet innebär att stora mängder olja åter kommer ut på världsmarknaden. Men flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager genom Hormuz, bland annat Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter överenskommelsen. I förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan, rapporterar vår korrespondent.
0: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
19: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter avtalet. Somaya Honarmand är regimkritiker och hon avfärdar avtalet.
4: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
5: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
23: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
5: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
23: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
19: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edisada. I Iran har sångerskan Parasto Ahmadi dömts till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert. BBC rapporterar att totalt 9 musiker har dömts och även får 2 års utreseförbud och förbud mot konstnärlig verksamhet. Den här konserten strömmades på YouTube 2024 och i Iran är det förbjudet för kvinnor att bland annat visa sitt hår offentligt. Domstolen kallar det här bland annat omoraliskt innehåll i cyberrymden. På NATOs försvarsministermöte idag gav USAs försvarsminister Pete Hegseth sina allierade hård kritik inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonade ner utspelet.
7: We heard the US announcement to review force posture in Europe. In today's dynamic security environment, I think it is...
8: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa. Och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
9: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
7: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about...
8: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte. Men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Paul Johnson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
10: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar.
19: Reporter i Bryssel, Hiva Abdelzadeh. I sommar kan svensk isbergssallad försvinna från affärerna. Sverige har nämligen missat att söka dispens i tid för att använda ett växtskyddsmedel som många odlare behöver för odlingen. P4 Kristianstad har besökt en salladsodling i Åhus.
2: Kan man gå här i mitten på den här mitten?
24: Jag är lite besviken. Jag är ledsen bara att det har blivit så här, va? Det är nog magkänslan som är lite tråkig i och med att det har varit en stor del av ens liv att odla isbergssallad.
25: Per Johansson som äger Åhus Grönt står omgiven av långa rader av isbergssallad. Men nu är odlingen i fara. Anledningen är att EU förbjudit ett växtskyddsmedel mot bladlöss och att inga alternativ har tagits fram. Samtidigt har flera grannländer fått dispens för att fortsätta använda medlen. I maj fick även Sverige tillstånd. Men då var det redan för sent enligt Per Johansson.
24: Så nu finns medlen, men då har vi redan sagt nej till kunderna. Kunderna har valt att importera produkterna istället och vår personal har blivit entlediga där. Ja, vi får importera grönsaker istället.
19: Reporter Oskar Högstadius, Täljebäck, P4 Kristianstad. Det tyska bilföretaget Volkswagens bolagsstämma idag präglades av sviktande ekonomiska resultat, elektrisk framtidstro och ett oväntat avhopp från styrelsen. Susanne Wigand valde att inte bli invald.
26: Det plötsliga beskedet ger lite tid för att tillsätta en efterträdare och innebär att styrelserepresentanter från facket för tillfället är i majoritet. Det skriver affärssajten Market Screener. Avhoppet kan komma att påverka företagets planerade sparpaket som ska upp för omröstning de kommande veckorna. Där man vill dra ner på 50 000 tjänster inom hela koncernen fram till 2030. Tanken är att nedskärningarna ska rädda företagets ansträngda ekonomi. Under 2025 sjönk både vinsten och omsättningen för den tyska fordonsjätten. En anledning till detta, menar ledningen, är de amerikanska tullarna som kostade företaget runt 5 miljarder dollar förra året. Samtidigt satsar företaget hårt på att bli ledande inom elbilsmarknaden och ta upp kampen mot Kina, där man planerar en stor marknadsoffensiv med nya lanseringar nästkommande år.
19: Reporter här Nils Sive. Börs och valuta nu. Stockholm har stängt på plus 0,2%. London däremot backade 1%. I Frankfurt där gick börsen upp med 0,4%. I New York har Dow Jones hittills gått upp 0,4 medan Nasdaq har gått upp med 1,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,57 och en euro 10,98. Idag har Historiska museet fattat beslut om att lämna tillbaka en stor mängd samiska offerföremål. Kulturnytt, Anna-Karin Ivarsson är här i studion. Vad är det för typ av föremål som samerna ska få tillbaka?
6: Det rör sig bland annat om konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål. 160 kilo ben och horn, också röra från Unasaiva offerplats i Gällivare kommun. Offerplatsen användes i över 1000 år och 600 föremål som pilspetsar och hängen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Flera föremål finns nu med i Historiska museets utställning Vikingarnas värld. Om de nu ska fortsätta visas där eller bytas mot andra, det är en framtida fråga. För nu blir det Aite Fjäll och Samemuseum i Jokkmokk som ska ansvara för samlingen. Och där är Elisabeth Pira Koljok chef.
11: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål. Vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar.
19: Hur kommer det sig då att de här föremålen ska tillbaka till samerna?
6: Att det blev just nu, det handlar bland annat om att efterlevande till de som varit föremålens ursprungliga ägare börjat ställa krav på museet. Kerstin Andersson representerar Lillsaivis byaförening.
12: Nu får vi tillbaka en del av vårt kulturarv, vi får tillbaka en del av vår historia och det som våra anfäder och anmödrar har offrat får en värdig placering på Aite. Och vi är jätteglada, det är en fin sommar.